0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 03.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede. Fedt.
12: Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Nå, lykke med mig alligevel jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
21: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
22: Du lytter til Radio Skive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 04.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Du lytter til Radio Skive. Skive.

0: Radio. Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive. Radio Skive.
1: Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.

0: talk about.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 05. Godmorgen.

0: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
1: Det har jeg, ja.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Godmorgen

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
7: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
21: Godmorgen.
12: morgen.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de i omegnen af 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Scleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind. Det er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det er der brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Den svenske valgmyndighed forventer samme resultat, og en valgforsker kalder situationen for nervepirrende. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til nyhederne fra Radio Skive. Vi får i dag tørt med nogen eller en del sol med i perioder med at skyde vejr. Temperatur 15-17 grader, så en svag til jævn vind omkring vest. Hvis vi kigger på i aften og i nat, så er først tørt vejr med skyde vejr, men efterhånden også lidt regn. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 17 grader i nat, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest. Godmorgen.
4: Let's go. Wake up. Okay. Wake up. Are you ready? Wake up. Go. Go. Go.
1: Go. Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

0: 11 minutter over 6 her mandag morgen. Det var Martin Garrix og Ed Sheeran på Radio Skive med Repeat It. Lige om et øjeblik, så byder jeg også på Shine Down. Det er med Second Chance. Godmorgen.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
3: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
4: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende. Velkommen til Kambobet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Sparkassen Danmark præsenterer SIK mod B93. Et spændende opgør mod oprykningsfavoritterne. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Fredag kl. 19. Vi ses på Hancock Arena.
5: US Star Riders inviterer til åben hus denne lørdag fra 10 til 17. Med food, drinks og rigtig mange fede amerikanerbiler. Tag familien med og få et par hyggelige timer. Vi ses hos US Star Riders Møllegade i Skive.
6: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
7: Det har han. Vil du have det bedste til efterårets havearbejde, anbefaler vi Husqvarna Skov og Havemaskiner. Lige nu sælges udstillingsmodeller af Automover til stærk

0: som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer libitum. Se mere og book på sportevent.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du dum i hovedet?
8: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

Den belgiske DJ Lost Frequencies her med Janik Davy og Are You With Me. Vi er 3 minutter fra klokken 6:30, hvor der også er en nyhedsopdatering, og derefter kigger vi også ud i trafikken og ser, hvad der sker her rundt omkring i Radio Skives store sendeområde. Her er der amerikanske Somber og Homewrecker.

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Ildsvindet i de danske farvande og fjorde, og især i Skiveområdet, tegner igen i år til at blive rigtig slemt. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Det har fået Danmarks Naturfredningsforening til at opfordre regeringen og Folketingets partier til at styrke indsatsen mod kvælstofforurening omkring de fjorde, hvor problemerne er størst. Lokalt haver ildsvindet lige nu fjorde som Jarbæk, Skive og Risgård og Bredning. Men også flere andre danske fjorde og havområder er hårdt ramt. Men ifølge Naturfredningsforeningen er der med den nye lov om gødskning nu taget et vigtigt skridt i retning af et bedre havmiljø. Snart tager Region Midtjylland hul på årets vaccinationssæson. Regionen starter på vaccinationer mod influenza og covid-19 1. oktober og fortsætter til 20. december. Der skal oprettes et regionalt vaccinationssted i hver af de 19 kommuner i regionen. Der bliver også mulighed for at blive vaccineret hos Danske Lægers Vaccinationsservice. Tilbuddet gælder som udgangspunkt alle borgere over 65 år, samt personer under 65 i særligt øget risiko. De første invitationer til vaccinationen er sendt afsted til borgerne. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de i omegnen af 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
4: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Skal bilen synes, så vælg Dalsgaard Freelance, som gør din bil klar til syn. Uanset om du kører benzin, diesel, hybrid eller el, så har Dalsgaard Freelance det bedste mekanikerteam til at tjekke din bil. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle biler elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance, Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
5: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev lokalbraget Skive FH mod TTH Holstebro tirsdag kl. 20. Vi glæder os til, at Danmarks bedste hjemmepublikum blæser TTH hjem uden point. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
6: Nu kan du få tilskud, når du skifter til varmepumper. Men beslut dig hurtigt, inden puljen er tom. Hos Limfjordens VVS gør vi det nemt at skifte og hjælper dig hele vejen. Vi anbefaler Vølund varmepumper. Det giver lavere varmeregning og en grønnere løsning til din bolig. Kontakt Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
7: Gardiner skal være nemme at betjene, kræve minimal vedligeholdelse og samtidig kunne regulere både lys og indkig. Det får du hos Garant Skive. Book Garant Gardinbussen og få et uforpligtende tilbud på gardiner til dit hjem eller virksomhed. Det koster gratis. Eller kig forbi og se det store udvalg. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
8: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
9: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
8: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
10: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
11: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
12: Din morgen.
11: Radio Skive.

0: Malte Evert i selskab med Mumlen. Ny musik derfra. Det var nummeret her. Vagabond.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Hvis du kører på Hosagervej mellem Majrup Kirkeby og Hosager, så skal du lige være opmærksom på, der er der altså dukket en fotovogn op her fra morgenen af. Og så skal du stadigvæk lige være opmærksom på, at der jo bliver opsat trafiklys på Viborgvej efter Nørre Søby på vej mod Viborg. Det er efter klokken 7. Sandbyvej i Skive er spadet frem til den 18. september på grund af kloakarbejde. Der vil også være skiltet med omkørselen. Og så er der altså vejarbejde til og med i dag omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. De to store veje er lukket, og der er skiltet med omkørselen. Og oven i det, så fra rundkørslen efter Struer mod Lemvig, er der vejarbejde og trafiklys også til at styre trafikken. Det samme gælder på Kirkevej ved Vam på rute 16 i Dagbjerg. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den op.
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.
12: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Iltsvindet i de danske farvande og fjorde og især i Skiveområdet tegner igen i år til at blive rigtig slemt. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Det har fået Danmarks Naturfredningsforening til at opfordre regeringen og Folketingets partier til at styrke indsatsen mod kvælstofforurening omkring de fjorde, hvor problemerne er størst. Lokalt haver iltsvindet lige nu fjorde som Jarbæk, Skive og Risgård og Bredning. Men også flere andre danske fjorde og havområder er hårdt ramt. Men ifølge Naturfredningsforeningen er der med den nye lov om gødskning nu taget et vigtigt skridt i retning af et bedre havmiljø. Snart tager Region Midtjylland hul på årets vaccinationssæson. Regionen starter på vaccinationer mod influenza og covid-19 1. oktober og fortsætter til 20. december. Der skal oprettes et regionalt vaccinationssted i hver af de 19 kommuner i regionen. Der bliver også mulighed for at blive vaccineret hos Danske Lægers Vaccinationsservice. Tilbuddet gælder som udgangspunkt alle borgere over 65 år samt personer under 65 i særligt øget risiko. De første invitationer til vaccinationen er sendt afsted til borgerne. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tak til Radio Skive Nyhederne, og så må vi hellere få en vejrudsigt her for i dag. Tørt vejr med nogen sol, perioder med mere skydevejr, temperaturer mellem 15 og 17 grader. Og så får vi altså også en, skal vi lige se her, en svag til jævn vind. I aften og i nat til med det skydevejr vestfra, perioder også med lidt regn, temperaturer mellem 12 og 15 grader, og så får vi også en svag til jævn vind. Hvis vi lige tjekker de lokale temperaturer over Skive og Sallingområdet netop nu, ja, så er det ikke fordi det er så varmt her fra morgenen af. Vi har temperaturer, der er på 8 grader i Stoholm, 7 grader i Vinderup, og så er der 12 grader i Breum og Lime og i Skive. Og så var vi også heller en tur ud i trafikken og se, hvad der sker her rundt omkring.
0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Hvis du kører mellem Majrup Kirkeby og Hosager, så vær lige opmærksom på, der står altså en fotovogn og fører sig frem her fra morgenen af. Og det er sådan set den eneste fotovogn, der er ude pt. Men vær stadigvæk lige opmærksom på, at her efter kl. 7, så er der opsat trafiklys på Viborgvej efter Nørre Søby mod Viborg. Sandbyvej i Skive er spærret frem til den 8. september. Der er vejarbejde til og med i dag omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. De to store veje er lukket, der er skiltet med omkørslen, og fra rundkørslen efter Struer mod Lemby, der er der vejarbejde og trafiklys, der styrer trafikken. Og det samme gælder altså også ved Kirkevej ved Vam på rute 16 i Dagbjerg. Og så vær lige opmærksom på, at fra i nat og så frem til den 18. september, der vil Vildsundbroen være spærret i tidsrummet fra midnat til klokken kvarter over 5 om morgenen. Let's go! Okay. Are you ready?
1: Go. God morgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.
4: Lad os

Minds of 99 med 9 millimeter, så er vi altså også kommet i gang med time 2 her, din morgen direkte her fra Radio Skive. Jeg, Jan Bjerrum, står altså ind til klokken lidt af din. Og i timen mellem 8 og 9, så får jeg også besøg her i studiet. Vi skal høre lidt om åben virksomhed Skive, hvad det er for noget. Det kan erhvervsplaymaker Maj-Britt Hestehauge og Claus Hansen fra Børge Hansen VVS fortæller os mere om, så husk at blive hængende her på Radio Skive, når de kommer i studiet efter klokken 8. Her er John Mean, Love Is My Drug.

Love Is My Drug. Husk, når klokken er 7:30, så har vi også en gang morgensport, og lidt senere her i time, så skulle vi meget gerne have hul igennem til DMI, der kan give os en vævesigt her for den her uge, vi er på vej ind i. Der var det Søren Broen, han sagde i radiserne, når vi kom til mandag, en ny uge truer. Ej, så galt er det vel heller ikke. Her er Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Er du klar til varmesæsonen? Dam og Hovgård hjælper dig med at gøre efterår og vinter til en tid uden bekymringer med hygge og varme. Dam og Hovgård udfører service, reparation og installation af en ny varmeløsning. Dam og Hovgård sikrer varmen hos dig. Vil du vide, hvad du får, så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
3: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
4: Se hvordan på klar-skive.dk.
5: Lad Fur Bryghus danne rammerne om din næste fest. Konfirmation, bryllup, fødselsdag, firmafest eller julefrokost. Vi har køkkenet, stemningen, øllet og masser af plads. Booker du hele aftens arrangement til minimum 50 personer, sørger vi for transport fra Skive. Se meget mere og book dit næste selskab på furbryghus.dk.
6: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
7: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen ringer med et tilbud.
8: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
9: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
10: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
22: Din morgen.
21: Radio Skive.

0: 7 minutter til klokken er 7:30. Nickelback og When We Stand Together. Mandag morgen, du lytter til Radio Skive. Nu har jeg ringet op til Connie Delorang hos DMI. Connie, hvad er det for noget vejr, du kan byde på i dag mandag så til fredag morgen?
1: Jamen, lige mandag kan man sige, det bliver sådan en dag, der er lidt anderledes end de resterende dage eller hverdage i ugen. Fordi at i dag, der bliver det faktisk en ganske pæn dag med lidt eller nogen sol. Blot en svag til let vind fra et sted mellem en vest- og sydlig retning og temperaturer op omkring 17-18 grader. Men ellers så begynder det at blive noget efterårsagtigt resten af ugen, så allerede når vi når frem til i nat, så begynder det første regn at komme ind, og så bliver det ellers med regn eller regnbyger en stor del af tiden, indtil vi når frem til og med fredag. Det begynder efterhånden også at blive noget mere blæsende, så vi efterhånden får en lidt til frisk vind, stedvis hård, og det vil primært være fra et sted mellem vest og syd. Temperaturmæssigt, der kommer vi fortsat ugen igennem til at ligge på sådan en 15-18, stedvis måske 20 grader og omkring 10 grader i nattetimerne.
0: Connie, tak for det her, tror jeg nok.
1: Ja, velbekomme.
2: Mere musik fra din station til din morgen. Radio Skive.

Benjamin Hav med Portugal. Og hvis du skal spare på strøm her i dag, ja, så vil jeg nok anbefale dig at lade være med at bruge strøm mellem kl. 19.45 og 20 i aften. Der er kilowattprisen på over 7 kroner per kilowattime. Det er pænt mange penge, må man sige. 3 minutter til 7:30.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Randers FC blev søndagens helt store taber i Superligaen. Randers havde inden kampen mod OB overtaget 6. pladsen fra AC Horsens, som fredag tabte med 2-0 hjemme til FC København. Derudover kendte Randers resultaterne af søndagens to tidligere opgør, hvilket var rigtig gunstigt for kronjyderne. Lyngby spillede uafgjort 1-1 hjemme mod Sønderjyske, og samme resultat endte det også med i Silkeborg, hvor Viborg var på besøg. Randers kunne derfor med en sejr over Fynboerne lægge afstand i subtoppen og styrke sin placering i top 6. Det gik dog stik modsat for Randers, der endte med at tabe hjemmekampen mod OB med 2-1. Dermed røg Randers FC tilbage på 7. pladsen, som altså kun var til låns i 2 dage. Manchester City blev tidligt i kampen reduceret til 10 mand i lokalopgøret mod Manchester United i den engelske Premier League. Når man har en klasseangriber som Erling Haaland i sin trup, er det tydeligvis ikke noget problem, for på en scoring af den norske stjerne lykkedes det alligevel for City at tage de 3 point med sig hjem fra Old Trafford. Manchester City har ligesom Arsenal gjort rent bord i starten af denne sæson. Begge mandskaber har vundet 4 ud af 4 mulige Premier League-kampe og ligger side om side på førstepladsen med hver 12 point. Anderledes tungt så går det for oprykkerne fra Coventry, der søndag led sit 4. nederlag på stribe. Coventry tabte med hele 5-0 hjemme til Brighton og ligger sidst i Premier League med 0 point og en negativ målscore på 0-10. FC Barcelona udbyggede sin stime til nu 5 sejre i træk i den spanske liga. Søndag vandt Barcelona med 4-2 ud over Levante. FC Barcelona fører nu ligaen med 3 point ned til Real Madrid, som indtager andenpladsen. De to ærkerivaler mødes for første gang i denne sæson den 25. oktober på Nou Camp i Barcelona.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Peer-to-peer, ligesindet støtte, er til dig, der er psykisk udfordret, som gerne vil have en borgermentor. Og til dig, der har været psykisk udfordret, og som gerne vil være frivillig borgermentor. Alle mentorer bliver uddannet. I kommer med i et nyt og spændende fællesskab, der kan åbne op for nye venskaber, mulighed for hyggelige arrangementer, og måske kommer du til at lære noget nyt om dig selv. Se mere om ligesindet støtte på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
4: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
5: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
6: Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adelgadeslagter.dk.
5: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
7: Kør elektrisk, uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
8: Lørdag er det middelaldermarked i Breum. En del af Skive 700. Kom og vær med. Du kan opleve musik, værksteder, boder, rovfugleshow og meget, meget mere. Tag familien med. Det bliver hyggeligt og sjovt. Vi ses lørdag i Breum. Se mere på breumby.dk.
9: Hos Den Gyldne Okse byder vi på en traditionel julefrokostmenu. Klassisk, som de fleste elsker. Vores restaurant danner de perfekte rammer for din julefrokost. Uanset om I er en lille gruppe på 6 personer eller flere. Book bord allerede i dag og få en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
10: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
11: Jeg er chauffør og medlem af 3F. De tjekkede mit lønseddel, og det var godt, for de fandt fejl. Jeg fik faktisk 28.000. Tak for det, 3F.
12: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
13: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

0: Det er Coldplay her med Paradise på Radio Skive. Nu stod jeg og snakkede om, at elprisen stiger til det højeste niveau i næsten 2 år her, lige før sportsnyhederne. Og det er faktisk sådan, at i aften så vil prisen ligge på 7,30 kr. Her i Vestdanmark. Og det er en timepris på knap, altså over 7 kr, som ikke er set i næsten 2 år. Elprisen var senest på så højt et niveau tilbage i december måned 2024. Så ja, vi skal spare på strømmen i dag.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: På Hosager Vej mellem Majrup Kirkeby og Hosager står der en fotovogn, og så vær opmærksom på, at Sandbyvej og Skive er spadet frem til den 18. september. Der er vejarbejde til og med den 14. september, altså i dag, omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. Der er stadigvæk skiltet med omkørsler, så fra rundkørslen efter Struer mod Lemvig, så er der vejarbejde og trafiklys, der også styrer trafikken, og det samme gælder ved Kirkevej ved Vam, og vejarbejde også på rute 16 i Dagbjerg. Og Hvilsundbroen vil være spærret om natten fra i dag, og så frem til den 18. september i tidsrummet fra midnat til klokken 4:15 om morgenen. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Og her er der så rigtig god musik fra Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.

Ja, de er altså på gaden igen her i 2026. Nick & Jay på Radio Skive her med KBH. Husk, i næste time får jeg også besøg her i studiet. Der skal vi høre lidt om åben virksomhed i Skive. Jeg får nemlig besøg af erhvervsplanmaker Maj-Britt Hestehauge, og også af Claus Hansen fra Børge Hansen VVS. Så bliv endelig her på Skive.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
22: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte den.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
24: Jeg sagde det jo.
25: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
26: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
27: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
2: Bedste start på dagen.
1: Din morgen. Radioskive.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I Skive Kommune blev der i sidste uge sat fokus på bevægelse, hvor børn og unge i dagtilbudene brugte kroppen gennem leg og fantasi. For eksempel i Breum Børnehave, hvor der blandt andet blev leget stopdans og fange hæle, mens børnene i Palettens vuggestue gik på dyrejagt med hjemmelavede kikkerter. Skive Kommune fremhæver, at aktiviteterne ikke kun handler om motion, men også om at styrke børnenes motorik, koncentration og evne til at samarbejde. Bevægelseszonen fik dermed koblet fysisk aktivitet med leg, læring og fællesskab, oplyser Skive Kommune. Snart tager Region Midtjylland hul på årets vaccinationssæson. Regionen starter på vaccinationer mod influenza og covid-19 1. oktober og fortsætter til 20. december. Der skal oprettes et regionalt vaccinationssted i hver af de 19 kommuner i regionen. Der bliver også mulighed for at blive vaccineret hos Danske Lægers Vaccinationsservice. Tilbuddet gælder som udgangspunkt alle borgere over 65 år samt personer under 65 i særligt øget risiko. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år. Det oplyser energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Årsagen til den høje elpris er en kombination af stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi. Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. I dag tager retten i Aalborg hul på en sag om et dødeligt overfald, der skete på en motorvejsafkørsel. Her er en 60-årig mand tiltalt for at have slået og trampet på en 67-årig mand. Skaderne var så voldsomme, at offeret døde dagen efter. Anklageren går efter mindst 6 års fængsel. En drone fik i går forsvarets Danish Airshow ved flyvestation Aalborg til at gå i stå i 20 minutter. Dronen blev observeret af sikkerhedsorganisationen, som håndterede hændelsen, før sagen blev overdraget til politiet. Forsvaret vil ikke oplyse, hvem der stod bag eller hvor dronen blev set. Efter en kort pause kunne flyshowet fortsætte som planlagt.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tak til Radio Skivenyhederne. Vi får altså tørt vejr med nogen sol midt i perioder med at skyde vejr. Temperatur 15 til 17 grader i dag, og så en svag til jævn vind omkring vest. I aften og i nat så vil det skyde vejr vestfra, perioder med lidt regn. Temperatur 12 til 15 grader, og så en svag til jævn vind omkring syd. Lige nu der er der 9 grader i Vinderup og Stoholm, 11 i Breum og Skive og 13 grader i Lime.
4: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og hvis vi lige kigger ud i den lokale trafik, så kan jeg se, at der er noget langsom trafik omkring rundkørslen ved Resen i særdeleshed, når du kommer fra Vester Boulevard, der skal ud mod rundkørslen ved Resen. Også lidt omkring Holstebrovej på vej ind mod Skive. Og sandelig også på Ringvej Syd i vestgående retning. Ellers så kan jeg byde på, at Sandbyvej Skive er spadet frem til den 18. september. Sidste dag med vejarbejder omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer, der er skiltet med omkørsel. Og fra rundkørslen efter Struer mod Lemvig er der stadigvæk vejarbejder trafiklys til at styre trafikken. Og det gælder også omkring Kirkevej ved Vam og på rute 16 i Dagbjerg. Og så husk lige på, at Vilsundbroen vil være spadet fra i nat og frem til klokken 4:15 om morgenen, og det vil den faktisk frem til den 18. september. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Let's go! Okay.
1: Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive. Du

ikke. Radio Skive her med Christoffer og Ringer om natten. Vi er også gået ind i time 3 her i din morgen. Jeg er Jan Bjerg, og det her det er Radio Skive med Jesse J og Bob og Price Tag.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
3: Glæd havens fugle. Besøg Agroland og køb vildfugleblandingen No Mess. Ingen svineri i haven eller på terrassen. Her bliver alt spist. Snup 15 kilo til superpris. Bare 215 kroner.
4: Alt til dyrene. Kig forbi hos Agroland.
3: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
5: US Star Riders inviterer til åben hus denne lørdag fra 10 til 17. Med food, drinks og rigtig mange fede amerikanerbiler. Tag familien med og få et par hyggelige timer. Vi ses hos US Star Riders Møllegade i Skive.
6: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
7: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
8: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
9: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Tænk på miljøet. Brug Aspen Alkylat Benzin til dine havemaskiner. Aspen Alkylat Benzin giver motoren en renere forbrænding og påvirker derfor miljøet mindst muligt. Prøv det. Du og dine havemaskiner vil elske det. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
10: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der

0: Du lytter til Radio Skive. Netop nu her i studiet har jeg også fået besøg af
1: erhvervsplaymaker
0: Maj-Britt Hestehauge og også Claus Hansen fra Børge Hansen VVS. Grunden til, at I kom i studiet her, Maj-Britt, hvad er lige det?
2: Jamen det er fordi, at vi har gang i en masse nye tiltag her, og blandt andet er det, vi kalder åben virksomhed. Og det handler om, at vi skal have fat i nogle forældre, der skal blive lidt klogere på, hvad deres unge mennesker kan vælge af uddannelse. Så handler det om, at vi skal have åbnet lidt mere op for virksomhederne, og at vi også skal kunne vise alle de spændende karriereveje, der findes.
0: Og det der med at åbne op for virksomhederne, hvordan gør man lige det?
2: Jamen det gør man blandt andet ved at starte sådan noget, der hedder åben virksomhed for forældre og deres unge mennesker. Det handler om, at jeg har været i dialog med nogle lokale virksomheder, der åbner op til en form for fyraftensmøde et par timer en eftermiddag, hvor rammerne er sat, og hvor forældre og de unge kan få et indblik i en masse karriereveje og få indsigt i en masse lokale arbejdspladser, der findes her i byen.
0: Og Claus, der kommer du

0: byder ind i billedet her. Hvad er det så, I kan tilbyde?
1: Jamen, vi kan jo tilbyde en åben forretning, der vil gerne vise, hvor dygtige vi er, hvor interessant vores branche er, så vi kan få nogle nye elever og lærlinge, så vi kan udbygge det gode fag.
0: Jamen, er det svært at få lærlinge nu om stunder?
1: Ja, det må vi blive. Der er stor kamp om dem, så vi skal også ud og sælge os selv for at få lærlinge.
0: Og hvordan gør man så det, lige sælger sig selv der?
1: Det gør man jo ved at vise sig frem og vise, hvor interessant vores fag er. I min verden, så er det verdens bedste fag. Vi er jo en stor teknologi, vi er jo på den grønne omstilling, vi er jo sådan set med i bidet fremad. Så.
0: Og det er ikke sådan noget, man bare lige går og tror, at I er jo?
1: Nej.
0: For man tror, det er sådan en gammeldags fag, ved at bare lægge rør ind, og så er det det, så skal vi videre.
1: Det er nemlig rigtigt, og det er sådan set det, vi skal prøve sådan ligesom at sige. Det er også en del af det, men vi skulle jo gerne ende, som jeg plejer at sige, det er jo brugskunst, det vi laver.
0: Så man skal lære at kunne tænke videre i det, som man sidder og arbejder med.
1: Ja.
0: Majbrit, hvor mange virksomheder har I fat i lige nu?
2: Jamen, indtil videre har vi i alt 4 institutioner og virksomheder på tapetet, og det bliver udbygget til omkring 7-8 stykker. Indtil videre har vi Børge Hansen, VVS her, vi har Formcon, vi har Skive Anlæg og Entreprenør, og så har vi Skive Sundhedscenter også.
0: Og hvad er det så for nogle forældre, der skal hive fat i deres børn, eller omvendt, hvad er det for nogle børn, der skal hive fat i deres forældre og sige, det her, det er noget, jeg godt kunne tænke mig?
2: Ja, målgruppen har jeg lavet meget bred den her gang, helt fra 7. klasse, men også op til dem, der er på grundforløb 1, hvis man går på HF, hvis man går på FGU. Den er meget, meget bred den her gang.
0: Og Claus, jeg må lige hive fat i dig. Altså, er der noget, der hedder mesterlærer inden for jeres fag?
1: Ja, man kan godt komme i lære direkte uden at gå på teknisk skole først. Vi tager dem også ind, inden vi starter på teknisk skole. Vi tager dem også ind som skoleforløbet, hvor vi har nogen, der kommer nogle dage hver uge og prøver at gyde dem til at blive VVS'ere.
0: Ja, fordi der er jo tit det, man oplever, at der er nogen, de måske ikke så god bolig, men de kan tingene i praksis.
1: Det er dem, vi skal have. Vi skal nemlig have dem, der kan tingene i praksis. Det andet, det skal nok komme, det er jeg slet ikke tvivl om.
2: Ja, og det vil jeg godt understøtte Claus i, det her med, at de arbejder med deres hænder, og de gerne vil noget praktisk. Men senere hen, så viser det sig jo også, at så kan det være, at de bliver projektledere, eller kommer ind på noget ledelse, eller læser videre. Og det her med at kunne vise dem, at der er rigtig mange karriereveje og muligheder for at bygge ovenpå, når man tager en erhvervsuddannelse, det synes jeg er vigtigt at få fortalt. Og vi inviterer jo ikke bare de unge ind, vi inviterer nemlig deres allervigtigste sparringspartner ind, nemlig forældrene.
0: Hvis man vil læse mere om det projekt her, og måske så er der et firma, der sidder og lytter med her og tænker, at det her det vil vi også gerne være med til. Hvad gør man?
2: Jamen så kontakter man erhvervsplanmaker Majbrit Hestehauge. Det kan man google sig frem til og finde mine oplysninger. Og der ligger allerede et par programmer inden for Skive Anlæg og Børge Hansen, som er de første, der åbner dørene. Og det kan man google sig frem til ved at skrive åben virksomhed i Skive. Så skulle det gerne komme frem.
0: Hvornår holder I så de her arrangementer?
1: Den 8. oktober, der holder vi sidst på dagen et arrangement med åben værksted ude ved os, hvor jeg har nogle elever, der deltager og viser frem, hvad vi kan. Og så, det bliver meget uformelt, og vi slutter af sidst med en lille bid brød, sådan, og får en snak.
0: Jamen, jeg håber, der er en masse, der får sig tilmeldt det her. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I kiggede forbi her.
1: Selv tak.
2: Selv tak.

Sherman med blomster her på Radio Skive, hvor vi også befinder os 3 minutter fra en gang sportsnyheder, så bliv endelig her på Radio Skive. Og derefter så kigger vi også ud i trafikken og ser, om der skulle være dukket flere fotovogne op. Her er der så besøg af Jonah Blacksmith og Magdas med Saw You Dancing.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Randers FC blev søndagens helt store taber i Superligaen. Randers havde inden kampen mod OB overtaget 6. pladsen fra AC Horsens, som fredag tabte med 2-0 hjemme til FC København. Derudover kendte Randers resultaterne af søndagens to tidligere opgør, hvilket var rigtig gunstigt for kronjyderne. Lyngby spillede uafgjort 1-1 hjemme mod Sønderjyske, og samme resultat endte det også med i Silkeborg, hvor Viborg var på besøg. Randers kunne derfor med en sejr over Fynboerne lægge afstand i subtoppen og styrke sin placering i top 6. Det gik dog stik modsat for Randers, der endte med at tabe hjemmekampen mod OB med 2-1. Dermed røg Randers FC tilbage på 7. pladsen, som altså kun var til låns i 2 dage. Manchester City blev tidligt i kampen reduceret til 10 mand i lokalopgøret mod Manchester United i den engelske Premier League. Når man har en klasseangriber som Erling Haaland i sin trup, er det tydeligvis ikke noget problem, for på en scoring af den norske stjerne lykkedes det alligevel for City at tage de 3 point med sig hjem fra Old Trafford. Manchester City har ligesom Arsenal gjort rent bord i starten af denne sæson. Begge mandskaber har vundet 4 ud af 4 mulige Premier League-kampe og ligger side om side på førstepladsen med hver 12 point. Anderledes tungt så går det for oprykkerne fra Coventry, der søndag led sit 4. nederlag på stribe. Coventry tabte med hele 5-0 hjemme til Brighton og ligger sidst i Premier League med 0 point og en negativ målscore på 0-10. FC Barcelona udbyggede sin stime til nu 5 sejre i træk i den spanske liga. Søndag vandt Barcelona med 4-2 ud over Levante. FC Barcelona fører nu ligaen med 3 point ned til Real Madrid, som indtager andenpladsen. De to ærkerivaler mødes for første gang i denne sæson den 25. oktober på Nou Camp i Barcelona.
0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Container Service. Kan du bruge container, styk, gods, pallefragt, kurerkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
3: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 2000. Vi ses.
0: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk. Har du en el- eller hybridbil, så vælg Dalsgaard Freelance. Som medlem af Det Grønne E er det din garanti for specialister, der kender teknologien helt ned i batteriet. Vi tilbyder eftersyn, fejlfinding og reparation. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance. Frisenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
4: Drømmer du om at bygge et nyt hus? Nu har du muligheden. Skive Kommune udbyder nemlig 23 spændende, attraktive parcelhusgrunde. Der er 9 på Fenrisvej i Skive og 14 på Jernbanevej i Nørresøby. Størrelser fra 780 til 1350 kvadratmeter. Udbudsmaterialet kan du hente på skive.dk/nyebyggegrunde. Og budfristen er den 23. september.
5: Hej, det er Joran fra Skivefjord Morgen Roadway. Tag med til Blue Trail. Løb eller gå 14,6 km langs Skivefjord og løs en quiz. Lav hold på 3, 4 eller 5 personer og vær klar lørdag 26. september fra Jelle i Østsalling mod Strandtangen i Skive. Køb billet og læs mere på Facebook under Blue Trail 2026. Blue Trail, et samarbejde mellem Skivefjord Morgen Roadway og Skive AM.
6: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
7: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
8: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
9: Og mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din morgen med Jan Bjergum.

0: Det er Radio Skive her med Lady Gaga, The Edge of Glory. Vi er også kommet 9 minutter efter klokken 8:30.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Vi starter lige på Hosagervej mellem Majrup Kirkeby og Hosager. Der står der en fotovogn. Sandbyvej Skive spærret frem til den 18. september på grund af kloakarbejde. Sidste dag med vejarbejde omkring rundkørsten ved Drøvden i Struer. Fra rundkørsten efter Struer mod Lemvig, der er der vejarbejde og trafiklys, der styrer trafikken. Og der er også trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej ved Vamp på rute 16 i Dagbjerg ligeledes. Og så husk lige, at Vildsundbroen er altså spadet om natten fra i nat og så frem til den 18. september. Det er tidsrummet fra midnat til klokken 4:15 om morgenen. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt.

Radio Skive her med James Blunt, og den nye, der er kommet fra ham, den hedder Tastes Like Summer. Vi er på 17 minutter i 9, og her skal du få ny musik fra Pil sammen med Kind mod Kind. Jeg mener det stadig.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
16: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
21: Bedste start på dagen.
16: Din morgen. Radioskive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøgets Vinhandel i Skive.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I Skive Kommune blev der i sidste uge sat fokus på bevægelse, hvor børn og unge i dagtilbudene brugte kroppen gennem leg og fantasi. For eksempel i Breum Børnehave, hvor der blandt andet blev leget stopdans og fange hæle, mens børnene i Palettens vuggestue gik på dyrejagt med hjemmelavede kikkerter. Skive Kommune fremhæver, at aktiviteterne ikke kun handler om motion, men også om at styrke børnenes motorik, koncentration og evne til at samarbejde. Bevægelseszonen fik dermed koblet fysisk aktivitet med leg, læring og fællesskab, oplyser Skive Kommune. Snart tager Region Midtjylland hul på årets vaccinationssæson. Regionen starter på vaccinationer mod influenza og covid-19 1. oktober og fortsætter til 20. december. Der skal oprettes et regionalt vaccinationssted i hver af de 19 kommuner i regionen. Der bliver også mulighed for at blive vaccineret hos Danske Lægers Vaccinationsservice. Tilbuddet gælder som udgangspunkt alle borgere over 65 år samt personer under 65 i særligt øget risiko. 320 passagerer blev i morges evakueret fra et krydstogtskib i Rønne Havn på grund af en brand. Det oplyser Bornholms politi. Branden opstod i et linnedepot, og politiet fik anmeldelsen kl. 7.21. 10 minutter senere var branden slukket. Alle har det godt, og vi undersøger nu årsagen til branden nærmere, oplyser politiet. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år, når prisen kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Om baggrunden for de høje priser, siger energianalytiker hos Green Power Danmark, Christian Rune Poulsen.
3: Gaspriserne bliver ved med at være høje og stiger faktisk også nu her, fordi vi har den uløste situation i Hormuzstrædet. Og gas, det bruger vi til at lave strøm, så det skubber hele elprisniveauet opad.
2: Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den i omkring et kvarter kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Men også i timerne fra 18 til 19 og fra 20 til 21 bliver elprisen høj i hele landet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Vi får altså tørt vejr med nogen sol, men perioder med at skyde. Temperatur 15-17 grader, så en svag til jævn vind omkring vest. I aften og i nat skyde vejr vestfra, perioder med lidt regn. Temperatur 12-15 grader, så en svag til jævn vind omkring syd. Lige nu der er der 9 grader i Stoholm, 11 i Skive, 12 i Breum og i Vinderup og 13 grader i Lime.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
4: På Hosagervej mellem Majrup Kirkeby og Hosager, der står der en fotovogn. Hos Sandbyvej i Skive er spærret frem til den 18. september på grund af kloakarbejde. Og så er der vejarbejde til og med den 14. september omkring rundkørslen ved Drøvden i Struer. Og det er så til og med i dag, og så derefter så skulle der gerne være åben igen. Men fra rundkørslen efter Struer mod Lemvig, så er der altså vejarbejde og trafiklys til at styre trafikken, og det gælder også ved Kirkevej ved Vam på rute 16 i Dagbjerg. Og så husk lige på, at Vilshundbroen vil være spærret om natten fra i nat, og så frem til den 18. september i tidsrummet fra klokken midnat til 15 om morgenen. Let's go! Okay.
1: Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.
5: Yes.

Radio Skive her med Marstein og Tobias Rahim med Savner et menneske. Vi er også kommet på 7 minutter efter klokken 9 her en mandag formiddag. Jeg, Jan Bjerg, står her ind til klokken denne 10 og byder nu på Allo Black, og det er med The Man.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Har du brug for hjælp til at besvare e-post, til at få overblik over økonomien, til struktur eller de generelle problemer, der er i din hverdag? En indgang kan hjælpe dig med næsten alt. En indgang er et gratis tilbud til alle borgere over 16 år i Skive Kommune. Skal vi også hjælpe dig? Så kig forbi på torsdage mellem 13 og 15.30 hos Jobcenter Skive, Viborgvej 7B. En indgang. Vi følger dig hele vejen.
2: Er firma

0: weekend og god service. Book tid på plovmand-auto.dk. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
1: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
2: Lørdag er det middelaldermarked i Breum, en del af Skive 700. Kom og vær med. Du kan opleve musik, værksteder, boder, rovfugleshow og meget, meget mere. Tag familien med. Det bliver hyggeligt og sjovt. Vi ses lørdag i Breum. Se mere på breumby.dk.
3: Karen, er den der elregning der, den er steget igen, hva'?
4: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
5: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
6: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Med Husqvarna buskryder får du en buskryder, der er nem at arbejde med, i den bedste kvalitet, med masser af power. Vælg Husqvarna buskryder til både professionelle og private. Kig forbi og lad os finde den Husqvarna buskryder, der passer dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
7: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
19: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Randers FC blev søndag en helt stor taber i Superligaen. Randers havde inden kampen mod OB overtaget 6. pladsen fra AC Horsens, som fredag tabte med 2-0 hjemme til FC København. Derudover kendte Randers resultaterne af søndagens to tidligere opgør, hvilket var rigtig gunstigt for kronjyderne. Lyngby spillede uafgjort 1-1 hjemme mod Sønderjyske, og samme resultat endte det også med i Silkeborg, hvor Viborg var på besøg. Randers kunne derfor med en sejr over Fynboerne lægge afstand i subtoppen og styrke sin placering i top 6. Det gik dog stik modsat for Randers, der endte med at tabe hjemmekampen mod OB med 2-1. Dermed røg Randers FC tilbage på 7. pladsen, som altså kun var til låns i 2 dage. Manchester City blev tidligt i kampen reduceret til 10 mand i lokalopgøret mod Manchester United i den engelske Premier League. Når man har en klasseangriber som Erling Haaland i sin trup, er det tydeligvis ikke noget problem, for på en scoring af den norske stjerne lykkedes det alligevel for City at tage de 3 point med sig hjem fra Old Trafford. Manchester City har ligesom Arsenal gjort rent bord i starten af denne sæson. Begge mandskaber har vundet 4 ud af 4 mulige Premier League-kampe og ligger side om side på førstepladsen med hver 12 point. Anderledes tungt så går det for oprykkerne fra Coventry, der søndag led sit 4. nederlag på stribe. Coventry tabte med hele 5-0 hjemme til Brighton og ligger sidst i Premier League med 0 point og en negativ målscore på 0-10. FC Barcelona udbyggede sin stime til nu 5 sejre i træk i den spanske liga. Søndag vandt Barcelona med 4-2 ud over Levante. FC Barcelona fører nu ligaen med 3 point ned til Real Madrid, som indtager 2. pladsen. De to ærkerivaler mødes for første gang i denne sæson den 25. oktober på Nou Camp i Barcelona.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmægler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmæglerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
4: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
5: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
6: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge dig. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, der bliver set, så skal vi have en snak.
4: Se hvordan på klar-skive.dk.
7: US Star Riders inviterer til åben hus denne lørdag fra 10 til 17. Med food, drinks og rigtig mange fede amerikanerbiler. Tag familien med og få et par hyggelige timer. Vi ses hos US Star Riders Møllegade i Skive. Velkommen til Kambobet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Sparkassen Danmark præsenterer SIK mod B93. Et spændende opgør mod oprykningsfavoritterne. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Fredag kl. 19. Vi ses på Hancock Arena. Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil fra kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
8: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
9: Peer-to-peer. Ligesindet støtte. Er til dig, der er psykisk udfordret, som gerne vil have en borgermentor. Og til dig, der har været psykisk udfordret, og som gerne vil være frivillig borgermentor. Alle mentorer bliver uddannet. I kommer med i et nyt og spændende fællesskab, der kan åbne op for nye venskaber, mulighed for hyggelige arrangementer, og måske kommer du til at lære noget nyt om dig selv. Se mere om ligesindet støtte på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
10: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

Det er Ellie Campbell her på Radio Skive med Don't Want You Back. Husk når klokken den er 10, så er der nyheder i igen. Og i mellemtiden, så kan du også lige tjekke vores lokale nyheder ude på radioskive.dk, hvis du skulle få tid, lyst og lejlighed til det. Her er så ny musik fra Stella Lefty, en amerikansk singer-songwriter her med Boston.

Ugens tester, det er Anson Edwards, den ene halvdel af det hedengangne City Boys. Jeg fik du også Bernstorff vej. Så vi er altså også nået til vej sende her på Morgenradioen for i dag. Jeg er Jan Bjerrum, siger tak for det uge, og tilbage igen i morgen tidligt for de morgenfriske mellem 6 og 10. Lad os nu det her med Danske Ora og Life Witness. Og husk også, at Ole Sjælland klar her på den anden side af kl. 10 med din formiddag. Ha' det godt. Hej.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
12: Bedste start på dagen.
11: Din morgen. Radioskive. Oh Lord.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Fredag aften blev politiet sendt til Herningvej ved broen over Koholm Å, efter at en bilist havde bemærket en personbil, som holdt mærkeligt parkeret. Da patruljen kom frem, sad der to mænd i bilen. Føreren, en mand født i 1993 fra Stoholm, blev visiteret. I hans knyttede hånd fandt politiet omkring 1 gram amfetamin samt et kanonslag. Manden blev derfor sigtet for besiddelse af amfetamin og for overtrædelse af reglerne om fyrværkeri. Han blev dog ikke sigtet for narkokørsel, da politiet ikke havde observeret ham føre bilen. Natten til søndag var en patrulje på rundering på et af værtshusene i Skive. Betjentene fik kontakt med en gæst, som ifølge politiet kastede en lille pose fra sig, da patruljen henvendte sig til ham. Posen viste sig indhold omkring 2 gram kokain. Manden, en 51-årig skibonit, blev sigtet for besiddelse af kokain, og han erkendte forholdet. Silkeborg bliver for første gang værtsby for Royal Run. Det står klart i dag, hvor byen præsenteres som den første af 5 værtsbyer til næste års løb. Royal Run finder sted 2. pinsedag den 17. maj 2027. Borgmester Helle Gade glæder sig til at vise Silkeborgs natur og byliv frem. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år, når prisen kommer op over 7 kroner per kilowattime. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Om baggrunden for de høje priser, siger energianalytiker hos Green Power Denmark, Christian Rune Poulsen.
3: Gaspriserne bliver ved med at være høje og stiger faktisk også nu her, fordi vi har den uløste situation i Hormuzstrædet, og gas det bruger vi til at lave strøm, så det skubber hele elprisniveauet opad.
2: 320 passagerer blev i morges evakueret fra et krydstogtskib i Rønne Havn på grund af en brand. Det oplyser Bornholms politi. Branden opstod i et lindet depot, og politiet fik anmeldelsen kl. 7.21. 10 minutter senere var branden slukket. Alle har det godt, og vi undersøger nu årsagen til branden nærmere, lyder det fra politiet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Tørt med nogen sol, men i perioder mere skyet. Temperatur imellem 15 og 17 grader og en svag til jævn vind omkring vest ved kysterne i perioder op til frisk vind. I nat skyet vestfra med lidt regn her til. Temperatur imellem 12 og 15 grader og en svag til jævn vind omkring syd. I øjeblikket er der 13 grader i Breum og Stoholm, 14 i Lima og Vinderup og 17 grader i Skive.

God formiddag og velkommen til din formiddag her på Radio Skive. Jeg hedder Ole Sjælland, og her fik du Cat's Eye og Animal. Og jeg tror da også godt, de kunne vække dyret i en. Anyway, klokken den er blevet 10:05. Og lige om lidt, så skal vi have fat i Hjalmar og Katinka, hvad at vente på. Men først så er det Katy Perry, der er klar her med Hot and Cold. Husk at hvis du har et musikønske, så er du hjertelig velkommen på sms'en 26 39 1000.

0: Hjalmar kan tænke af værd at vente på. Og det er det næste nummer også, det er nemlig et ønske fra sms'en 2639-1000. Det er bundermanden, der har skrevet til mig. Og hvad han gerne vil høre, det finder du ud af om et øjeblik.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
3: Skal du med, når Skive kvitter røg, dam og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
4: Mønte, har du fodret hønsene?
5: Nej, fordi der ikke er foder.
4: Nå, så skal vi lige til Agroland.
6: Har I også høns i haven? Så husk, Agroland har både foder, drikkeautomat, fodertro og strøelse til din fjerkræ.
7: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
6: Agroland, Vibervej 6 i Skive.
8: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
9: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
10: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
9: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
11: Her er brolægger og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så jeg har fået 24.000 lige ind på min konto. Tak for det, 3F.
12: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

Tilbage fra dengang, far havde hår på hovedet, her var det AC/DC, You Shook Me All Night Long. De var ønsket på sms'en 2639-1000 af bundemanden. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så bliver vi lidt i det der hos kvinderne. Her er det nemlig Harry Styles' American Girls.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket står der en fotovogn på Husagervej mellem Majorp Kirkeby og Husager. Og så er der opsat trafiklys på Sundsørevej ved Tise, så skal du med færgen, så kør i god tid. Velsundbroen, den vil være spærret om natten fra den 14. til og med den 18. september i tidsrummet fra midnat til 5.15 om morgenen. Sandbyvej i Skive er spærret frem til og med den 18. september på grund af kloakarbejde, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

Lord Siva var det her med soloværv. Ganske festligt nummer. Lige om lidt, så skal vi have fat i en sommerbasker, selvom vejret måske ikke ligefrem indbyder til det. Lige nu her i Skive, der ser det lidt gråt ud. Og man er en kold vind. Men ja, anyway, der kommer en sommerbasker til dig om et øjeblik fra Justin Wellington og Digital Farm Animals. Men først så er det her Christopher, ham med gitaren.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
2: Det har han. Vil du have det bedste til efterårets havearbejde, anbefaler vi Husqvarna skov- og havemaskiner. Lige nu sælges udstillingsmodeller af Automover til stærkt nedsatte priser. Ring og gør en rigtig god handel. Eller kig forbi HH Trælast og Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
3: Gardiner skal være nemme at betjene, kræve minimal vedligeholdelse og samtidig kunne regulere både lys og indkig. Det får du hos Garant Skive. Book Garant Gardinbussen og få et uforpligtende tilbud på gardiner til dit hjem eller virksomhed. Det koster gratis. Eller kig forbi og se det store udvalg. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
4: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
5: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
6: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
5: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
7: Stigas batterihavetraktor. 7.000 kvadratmeter græs på én opladning. Hvorfor vælge andet? Bagen Larsen i Vinkel ved Højslev. Gode priser. Rigtig gode maskiner. Se banelarsen.dk.
8: Hos Den Gyldne Okse byder vi på en traditionel julefrokostmenu. Klassisk, som de fleste elsker. Vores restaurant danner de perfekte rammer for din julefrokost. Uanset om I er en lille gruppe på 6 personer eller flere. Book bord allerede i dag og få en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
9: Nu kan du få tilskud, når du skifter til varmepumper. Men beslut dig hurtigt, inden puljen er tom. Hos Limfjordens VVS gør vi det nemt at skifte og hjælper dig hele vejen. Vi anbefaler Vølund varmepumper. Det giver lavere varmeregning og en grønnere løsning til din bolig. Kontakt Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
10: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev lokalbraget Skive FH mod TTH Holstebro tirsdag kl. 20. Vi glæder os til, at Danmarks bedste hjemmepublikum blæser TTH hjem uden point. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
11: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
12: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
13: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
14: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nyere brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
15: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
16: Din formiddag. Radio Skive.

Amerikanske somber var det her med My Body Isn't Ready. Klokken den er blevet 20 minutter i 11. Du lytter til Radio Skive. Og lige om lidt, så er det Sigrid med Sucker Punch. Men først så skal vi en smut tur tilbage til 80'erne. Her får du Erasure og deres klassiker A Little Respect.

Scarlet Pleasure og Sharma var det her med Wide Awake. Om 11 minutter, så klokken 11. Og så skal du have en omgang nyheder. Ja, du skal. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige forbi Alex Warren og den, der hedder Fever Dream. Men først, så er det her American Authors og Best Day of My Life.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hit-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
13: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Radio Skive. Din station. Din formiddag.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Iltsvindet i de danske farvande og fjorde, og især i Skiveområdet, tegner igen i år til at blive rigtig slemt. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Det har fået Danmarks Naturfredningsforening til at opfordre regeringen og Folketingets partier til at styrke indsatsen mod kvælstofforurening omkring de fjorde, hvor problemerne er størst. Lokalt hærger iltsvindet lige nu fjorde som Jarbækfjord, Skivefjord og Risgård Bredning. Men også flere andre danske fjorde og havområder er hårdt ramt af iltsvind. Ifølge Natur- og Fredningsforeningen er der dog med den nye lov om gødskning taget et vigtigt skridt i retning af et bedre havmiljø. Natten til lørdag blev politiet kaldt til Skive station på Færøvej. En borger havde bemærket en ung mand, der lå på området. Da politiet kom frem, var manden så beruset, at han ikke kunne tage vare på sig selv. Han blev kørt hjem til sine forældre og blev samtidig sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, oplyser lokalpolitiet. Over halvdelen af de danske skoler, der blev udvalgt til den seneste PISA-undersøgelse, takkede nej til at deltage, det skriver Kristeligt Dagblad. Selvom flere reserveskoler trådte til, endte antallet af deltagende skoler med at ligge under minimumskravet fra OECD. Alligevel kan man ifølge Danmarks Statistik stadig stole på resultatet. En af årsagerne til de mange afbud er, at skolerne i forvejen modtager et stort antal henvendelser og spørgeskemaer. Det forklarer Jens Mathisen, som er formand for Aarhus Skolelederforening. Silkeborg bliver for første gang værtsby for Royal Run. Det står klart i dag, hvor byen præsenteres som den første af fem værtsbyer til næste års løb. Royal Run finder sted anden pinsedag den 17. maj 2027. Borgmester Helle Gade glæder sig til at vise Silkeborgs natur og byliv frem. Sidste år satte Royal Run rekord med 112.450 tilmeldte deltagere.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tørt med nogen sol, men i perioder mere skyet. Temperatur mellem 15 og 17 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Ved kysterne i perioder op til frisk vind. I nat skyet vestfra med lidt regn af og til. Temperatur mellem 12 og 15 grader og en svag til jævn vind omkring syd. I øjeblikket er der 14 grader over hele linjen i Breum, Lime, Vinderup, Skive og Stockholm.

6 minutter over 11, siger mit ur. Her er det Ole Sjælland, der byder velkommen til endnu en time af din formiddag her på Radioskive. Vi lader ud med Kette og Jonah Blacksmith. Kender du det, spurgte de. Lige om lidt, så skal vi have fat i Peggy Goo, der får lidt hjælp af Alraya Star på Woman. Men først så er det her Portugal The Man, Feel It Still. Har du et musikønske, så er du hjertelig velkommen på sms'en 2639 1000, eller find os på Snapchatten Radioskive ud i et.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Kat Kærvej i Skive.
2: Skal du med, når Skive kvitter røg, dab og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
3: Lad Fur Bryghus danne rammerne om din næste fest. Konfirmation, bryllup, fødselsdag, firmafest eller julefrokost. Vi har køkkenet, stemningen, øllet og masser af plads. Booker du hele aftens arrangement til minimum 50 personer, sørger vi for transport fra Skive. Se meget mere og book dit næste selskab på furbryghus.dk.
4: US Star Riders inviterer til åben hus denne lørdag fra 10 til 17. Med food, drinks og rigtig mange fede amerikanerbiler. Tag familien med og få et par hyggelige timer. Vi ses hos US Star Riders Møllegade i Skive.
5: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler, både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
6: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
2: Er firmajulefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport & Eventcenter Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer libitum. Se mere og book på sport-event.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Mere musik til arbejdsdagen.

Stamp on the Ground. Det var her i Italio Brothers, hvor klokken er blevet 20 minutter over 11. De var ønsket på sms'en 2639-1000 af Christian. Lige om lidt skal vi en tur ud i trafikken, men først så skal vi til Portugal sammen med Benjamin Hav.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket står der en fotovogn på Husagervej mellem Majrup Kirkeby og Husager. Og så er der opsat trafiklys på Sundsørevej ved Tise, så skal du med færgen, så kør i god tid. Velsundbroen, den vil være spærret om natten fra den 14. til og med den 18. september i tidsrummet fra midnat til 5.15 om morgenen. Sandbyvej i Skive er spærret frem til og med den 18. september på grund af kloakarbejde, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

Selvom vinden den er lidt i den kølige ende, ja, så begynder også solen at titte frem her i Skive. Vi kigger lige igennem skyerne. Det er jo slet ikke så tosset endda. Her fik du Drew Sigamore, I Wanna Be Dancing. Vi bliver i det danske, her nemlig Mathias Rank og Frida Seier.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Hej, det er Joran fra Skive Fjord Morgen Roadway. Tag med til Blue Trail, løb eller gå 14,6 km lang Skive Fjord og løs en quiz. Lav hold på 3, 4 eller 5 personer og vær klar lørdag 26. september fra Jelle i Østsalling mod Strandtangen i Skive. Køb billet og læs mere på Facebook under Blue Trail 2026. Blue Trail, et samarbejde mellem Skive Fjord Morgen Roadway og Skive AM.
3: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
4: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
5: Hør lige, du kan gemme strømmen til senere. Hvordan det, spørger du? Med en moderne batteriløsning fra OM Strøm i Skive. Så kan du lære energi at bruge den, når strømmen er dyrest eller ved strømsvigt. Hos OM Strøm hjælper vi med batterianlæg til både private, landbrug og virksomheder. OM Strøm. Intelligente energiløsninger. Se mere på omstrøm.dk.
6: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
7: US Star Riders inviterer til åben hus denne lørdag fra 10 til 17. Med food, drinks og rigtig mange fede amerikanerbiler. Tag familien med og få et par hyggelige timer. Vi ses hos US Star Riders Møllegade i Skive.
8: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
9: Det har han. Vil du have det bedste til efterårets havearbejde, anbefaler vi Husqvarna skov- og havemaskiner. Lige nu sælges udstillingsmodeller af Automover til stærkt nedsatte priser. Ring og gør en rigtig god handel. Eller kig forbi HH Trælast og Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
10: Drømmer du om at bygge et nyt hus? Nu har du muligheden. Skive Kommune udbyder nemlig 23 spændende, attraktive parcelhusgrunde. Der er 9 på Fenrisvej i Skive og 14 på Jernbanevej i Nørre Søby. Størrelser fra 780 til 1350 kvadratmeter. Udbudsmaterialet kan du hente på skive.dk/nyebyggegrunde. Og budfristen er den 23. september.
11: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
3: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg blev snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er ovlbygger.
12: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
13: Ole Sjælland holder dig i ørene. Altså på den gode måde. Din formiddag på Radio Skive.

8 minutter over halv 12. Her fik du D&D og 1900 and Yesterday. Lige om lidt, så skal vi have fat i seneste fra The Script, Man in the Arena. Men først så bliver vi hos de danske kunstnere Rune Rask, Hampenberg, Blæst, svenske Adam og Back to Back. De er gået sammen med den her nye udgave af En som dig.

Med din af for altid fik du her, hvor klokken den er blevet 12 minutter i 12. Og vi var også lige forbi The Script Man in the Arena. Nyhederne de er på vej til dig om ganske få minutter, og det er din mandagsfrokost forhåbentlig også. Så det er frem med madkassen og muleposen. Og måske også termokanden. Frem mod nyhederne, der får du Olivia Rodrigo, Drop Dead, men først er det her Nick & Jay og KBH.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum-is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag med Ole Sjælland.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Fredag aften blev politiet sendt til Herningvej ved broen over Koholm Å, efter at en bilist havde bemærket en personbil, som holdt mærkeligt parkeret. Da patruljen kom frem, sad der to mænd i bilen. Føreren, en mand født i 1993 fra Stoholm, blev visiteret. I hans knyttede hånd fandt politiet omkring 1 gram amfetamin samt et kanonslag. Manden blev derfor sigtet for besiddelse af amfetamin og for overtrædelse af reglerne om fyrværkeri. Han blev dog ikke sigtet for narkokørsel, da politiet ikke havde observeret ham føre bilen. Natten til søndag var en patrulje på rundering på et af værtshusene i Skive. Betjentene fik kontakt med en gæst, som ifølge politiet kastede en lille pose fra sig, da patruljen henvendte sig til ham. Posen viste sig at indeholde omkring 2 gram kokain. Manden, en 51-årig skibonit, blev sigtet for besiddelse af kokain, og han erkendte forholdet. Det bliver dyrere at tanke diesel fra i dag. Prisen stiger med 20 øre til 19 kroner og 19 øre literen, og det er den højeste dieselpris nogensinde, oplyser FDM. Også benzin bliver dyrere med hele 40 øre per liter. Ifølge FDM skyldes prisstigningerne weekendens eskalering i krigen mellem Iran, USA og Israel. Det har sendt olieprisen op, og det kan nu mærkes direkte ved tankstationerne. For dieselbilister er det dermed blevet rekorddyrt at fylde tanken. Rusland forsøger igen at skræmme Vesten fra at støtte Ukraine. Det sker efter et russisk droneangreb på et tog ved den polsk-ukrainske grænse søndag. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas ved topmøde i Finland. Togrejsen fra Polen har hidtil været den mest sikre vej ind i Ukraine for vestlige ledere. Kaja Kallas kalder angrebet for et klart budskab til den vestlige verden. Men vi skal ikke lade os skræmme, understreger hun. For ellers vil Rusland opnå deres mål, og ifølge udenrigschefen ønsker de at gå længere end Ukraine.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tørt med nogen sol, men i perioder mere skyet. Temperatur imellem 15 og 17 grader og en svag til jævn vind omkring vest ved kysterne i perioder op til frisk vind. I nat skyet vestfra med lidt regn af og til. Temperatur imellem 12 og 15 grader og en svag til jævn vind omkring syd. I øjeblikket er der 15 grader i Breum, Lime, Vinderup, Skive og Stoholm.

6 minutter over 12 timer i uge, og her fik du Mastein og Tobias Rahim, og den hedder Savner et menneske. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt, så er der mere dansk til dig. Det kommer fra Tore Farlov. Men først er det her Luna George, I'm in control.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Gardiner skal være nemme at betjene, kræve minimal vedligeholdelse og samtidig kunne regulere både lys og indkig. Det får du hos Garant Skive. Book Garant Gardinbussen og få et uforpligtende tilbud på gardiner til dit hjem eller virksomhed. Det koster gratis. Eller kig forbi og se det store udvalg. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
3: Nu kan du få tilskud, når du skifter til varmepumper. Men beslut dig hurtigt, inden puljen er tom. Hos Limfjordens VVS gør vi det nemt at skifte og hjælper dig hele vejen. Vi anbefaler Vølund varmepumper. Det giver lavere varmeregning og en grønnere løsning til din bolig. Kontakt Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
4: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
5: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen der ringer med et tilbud.
6: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
7: Hej, det er Søren Frederik Ad Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejepølser, alt i kød og mad i huset. Prøv vores tapas. Det er nemt, det er lækkert, og det er lige til. Adgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
8: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Mr. Know-it-all, det var her Teddy Swims. BB Rexha og Faithless, de er klar til dig om et øjeblik. Vi skal nemlig først en tur ud i trafikken.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Der står fortsat en fotovogn på Husagervej mellem Majorp Kirkeby og Husager. Og så er der opsat trafiklys på Sundsørevej ved Tise, så skal du med færgen, så kør i god tid. Sandbyvej i Skive er spærret til og med den 18. september på grund af kloakarbejde, og der vil være skiltet med omkørsel. Og så er Velsundbroen spærret om natten fra den 14. til den 18. september i tidsrummet fra midnat til 5.15 om morgenen. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.
2: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Drømmer du om at bygge et nyt hus? Nu har du muligheden. Skive Kommune udbyder nemlig 23 spændende, attraktive parcelhusgrunde. Der er 9 på Fenrisvej i Skive og 14 på Jernbanevej i Nørre Søby. Størrelser fra 780 til 1350 kvadratmeter. Udbudsmaterialet kan du hente på skive.dk/nyebyggegrunde. Og budfristen er den 23. september. Har du brug for hjælp til at besvare e-post? Til at få overblik over økonomien? Til struktur eller de generelle problemer, der er i din hverdag. En indgang kan hjælpe dig med næsten alt. En indgang er et gratis tilbud til alle borgere over 16 år i Skive Kommune. Skal vi også hjælpe dig? Så kig forbi på torsdage mellem 13 og 15.30 hos Jobcenter Skive, Viborgvej 7B. En indgang. Vi følger dig hele vejen.
1: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
3: Jeg elsker min hund. Jeg giver for den for mad, legetøj. Og godbidder. Jeg vil have Agroland.
4: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
5: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
6: Lad Fur Bryghus danne rammerne om din næste fest. Konfirmation, bryllup, fødselsdag, firmafest eller julefrokost. Vi har køkkenet, stemningen, øllet og masser af plads. Booker du hele aftens arrangement til minimum 50 personer, sørger vi for transport fra Skive. Se meget mere og book dit næste selskab på furbryghus.dk.
7: Lørdag er det middelaldermarked i Breum, en del af Skive 700. Kom og vær med. Du kan opleve musik, værksteder, boder, rovfugleshow og meget, meget mere. Tag familien med. Det bliver hyggeligt og sjovt. Vi ses lørdag i Breum. Se mere på breumby.dk.
8: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
9: Se hvordan på klar-skive.dk.
10: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Tænk på miljøet. Brug Aspen Alkylat Benzin til dine havemaskiner. Aspen Alkylat Benzin giver motoren en renere forbrænding og påvirker derfor miljøet mindst muligt. Prøv det. Du og dine havemaskiner vil elske det. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bindstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
11: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
12: Mere musik.

Det var nemlig lige præcis, hvem det var. Roxette. Her fik du den med Joyride, hvor klokken er blevet 8 minutter over halv 1. Skal du have et musikønske med, så send mig en sms på 2639 1000, eller find os på snappen Radio Skive ud i 1. Imens du finder mobilen frem, så får du her Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Seneste fra The Minds of 99, 9mm hedder den. Du fik den her på Radio Skive, hvor vi om 11 minutter skal have fat i en omgang nyheder, og det er her kl. 13. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige forbi Mille. Du må ikke gå, synger hun. Men allerførst så er det her Mumle, og det modsatte.

0: for dagen. I samarbejde med Spar Nu Skive vil træffe alle beslutninger lokalt. Om vores viden om lokale forhold er der aldrig langt fra tanketandling.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betin.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kom nu, så kører du.
3: Bevar du roen, når andre mister kontrollen.
2: Kom nu.
3: Start din karriere som tidsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Halløj, halløj, Asbjørn og Ase. Her, du slipper sig ikke for at på idéerne i dit radio. Den her kan man bede mig i, at Ase har fødselsdag. Ase har 50 år hjulpet Danmark på arbejdsmarkedet. Så må spille mig. Det var Ase. Ase er sådan forstandig og lønmod.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er forberedt nemlig. Og der kåret gensidig sundhedsforsikrings bedst i dest. Det er små ord, som siger hele. Ligesom når vi siger tiden gensidig.
6: Vask bit. Hej, så våde vej. Støv. Lort fingre. Måske regner lørdag eller på søndag.
7: Ja, yeah, mange undskyldninger for at vaske sin. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu til og med søndag den 20. september er der halv pris bilvask hos Ingo. Priserne er der for kun 34,5. Ingo, kom længere for penge.
8: I Bygger har vi ikke hvad som helst på hylder. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverører, du får.

0: så vi kan levere byggematerialer af høj kvalitet til dig, en kunde. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke amatører.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel gækker og langelænderpølser. Se alle pluspriser ind til plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil af dem hver dag og vind priser til nem. Gå ind til.
2: Et lod i Glaslotteriet har du chancen for at blive en af de 35.000 vindere og 6,5 millioner i puljen. Køb lod ind i morgen kl. 10. Glaslotteriet.dk.
3: Der er vinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Med omtanke. Jeg skulle have spist lidt mere til frokost.
4: Circle E er vegan og sulten med dig. Prøv eksempel panini, lun og sød for grin.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmad. Okay, det kan jeg så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så klar når du er. Circle G makes your day.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 mm i pulen. Viking Lotto. Smil onsdag. For donor over 18 år. Spil om tanke og se regler og vilkår på danskspil.dk.
7: Ups, trækker din til side. Så kom ind til Superdækker fra Sporing. Fra kun 695 kroner får vi der på Rigspor. Og forlæg samtidig livetiden med dine dæk. Book til Sporing på Stæsko. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Jeg er Peru, og jeg er med i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Arbejder i TIG, og jeg er også medlem.
11: Over 150.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Max største og billigste fagforening af AK for alle.
12: At kunne på Danmarks billigste bil. CON E3. Pristærke elbil for alle. Og slår du til, får du der pris på et års bladning fra Nordlys. Nogle alt kræver overvejelse. Det her er ikke et app. Se mere på Citroën.dk.

0: Det er dit værksted på Automester.dk.
1: I min holder vi lige nu madstival med masser af lækre sæsonvarer og smagdag og fredag. Og så holder jeg skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 99 om hovedstenfri uger til 25 kroner. Jeg er særlig medlemsbidder til dig, min nye app. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i ny.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene. Prisen på Toblerone ikke bliver varm kun før 9 kroner. Måske kun 9 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Torvel stadig lige så valgt som altid. Med absolut i besparelser. Du kan holde tør dem 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bakke om anden. Normalt alt ikke til overraskende lave priser.
3: Mine fingre flytter dine. Vil med sors fornemmelse tiger. Men jeg vil lige her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg sunder ud, og du ved, hvad jeg tænker.

0: gemmer. Jeg zoomer ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Firmagaver med at det bedste. Vælg selv alle hylder og personligt leveret. Julekåge og andre julegaver med eller uden alkohol. Handle selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
2: Klokken 13. Her er Radio Skive nyhederne.
3: Ildsvindet i de danske farvene og fjord og i Skiverådet tager igen i til at blive slemt. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Derfor er Naturfredningsforeningen, der opfordrer regeringen og Folketingets partier til at styrke indsatsen mod kvælstofforurening omkring de fjord, hvor bimmerne er størst. Lokalt hæver ildsvindet lige nu ord som Arbetfjord, Skivefjord og Risgård Bredning. Men også flere danske fjorde og havområder er hårdt ramt af ildsvind. Ifølge Naturfredningsforeningen har dog med ny lov om gødskning taget et vigtigt i retning af et bedre havmiljø. Natten til lørdag blev politiet kaldt til Skivestationen på Færøvej. En borger bemærkede, ung mand lå på området. Politiet kom frem, var han så beruset, at han ikke kunne tage vare på sig selv. Han blev gemt til sine forældre og blev samtidig sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, oplyser politiet. Den kendte tyr i Novo logo står nu retten og kigger højere. Det sker for at afspejle det nye marked, som den danske medicinalvirksomhed åbner på. Det vurderer senior analytiker Søren Hansen, der gør Novo for Sydbank. Han forklarer, at markedet er meget mere forbrugerdrevet end det traditionelle medicinmarked. Nu kommer forbrugerne nemlig selv ind til ind og beder om behandling. Udover det spejlvendte tyr har Novo også fået nyt slog. Analytikeren tror, at vi ser et Novo, der er noget frækkere i den måde, de går til markedet på. Det bliver dyrere at tanke diesel fra i dag. Prisen stiger med 20 til 19 kroner og 19 øre literen, og det er den højeste dieselpris nogensinde højser FDM. Også benzin bliver dyrere med hele 40 øre per liter. Ifølge FDM skyldes prisningerne weekendens skalering i krig mellem Iran, USA og Israel. Det har sendt olieprisen op, og det kan nu mærkes direkte ved tankstationerne.
2: Hvad i samarbejde med Arkathus Funker Nissen? Vi er jo 40 juridiske mejdere. Er for at se vores budget.
4: Gørt med nogen sol, men i perioder med skyet temperatur mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind fra vest ved kysterne i perioder til frisk vind. I nat skyet vest frem med regn af til temperatur mellem 12 og 15 grader og til jævn omkring syd. I blikket er 16 grader i Bromlim, Vennerup, Give og Storhold.

0: Form 1. I samarbejde med Spar Nu Give betræffer alle bestillinger lugt, og med vores viden lokal overhold, der alt langt for skal til handling.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jernmetal på Østgården i Holstebro, så kvitterer vi med kontantafregning. Om det er syg, drivhus, kund, vaskemaskine, opvaskemaskine, tørretumbler, så er der penge i det. Jernborgen, Sønderlund var 8 i Østerbro.
2: Når biler indkaldt til syg, så selvfølgelig brug den lokale sygsal Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 7959 1515.
3: US Star Riders inviterer til åben hus denne lørdag for de til søg. Med food, drinks og rigtig mange fede amerikanske biler. Tag familie med og få på hyggelige team. Vi ses hos US Star Riders Møllegade i Skive.
4: Er den der regning der, der er sket i januar?
5: Ja, fordi at du skifter elselskab hver gang, når nogen ringer med et tilbud.
6: Du også, at du er elopsætter. God giv, strøm uden bøvl.
7: Skal du med, når skib og kvitter røg dig og snus? Kom alene eller til nab, ven, kollega, ægtefælle eller anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på nedcenterskib.dk/kvitter.
8: Jeg er tømmer om det med ATF. De tjekkede din lønse og fandt fejl. Store fejl, som gav mig 45.000. Tak for det, 3F.
9: Men ind i 3F og dine lønsedler tjekket. 3F Skivvejen. Vi hjælper.

0: Det er dit værksted på automata.dk.
1: Okay, men det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er fristet. Er I klar? Stiller en cheaper, men uden os. Vent, altså også bare bede meget specifikt antal pickles. Ja, hvad er uden bold?
2: Hvad med bare stille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger friske på bestil. Helt en hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: En servicemeddelelse til alle nygager i rejsen. Sidste ud kan forlæres din deals til Paris, Lissabon, Antalya og anvendende efterspestitioner med Momondo. Flyene af inden for de næste 10 dage. Book din last mindedeal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Serious.
5: Hos Eurojackpot kan du vinde 304 millioner. Spil Lotto-appen, der er i din butik ind tirsdag kl. 19. Eurojackpot og den større over 18 år. Rækker vilkår gennem. Spil med omtanke.
6: Halløj, halløj, Asbjørn Asse her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på DR'en i din radio. Nå, den er ingen bedt sige, at Asse har fødselsdag. Jeg har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man sådan, hva'? Det var Asse, A-kassen for selvstændig og lønmodtager.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I bilforsikring hjælper mad.
8: Hvad? Du har vundet 1 million her i vikken.
9: Rigtigt.
8: For helvede, hvor fedt.
10: Kæmpe
8: tillykke.
10: Fedt. Nå,
8: løb mig lige
10: jo. Ja. Nå, så plud nu mig. Vi ringer, når det bliver million.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Ja, man kunne da også nemt tage pusten sammen med The Corsair, var de med Breathless. Klokken er blevet 20 minutter over 1. Lige om lidt skal vi en tur ud i trafikken, men først Malte Ebert.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Der står fortsat en fotovogn på Husagervej mellem Majorp Kirkeby og Husager. Og så er der opsat trafiklys på Sundsørevej ved Tise, så skal du med færgen, så kør i god tid. Sandbyvej i Skive er spærret til og med den 18. september på grund af kloakarbejde, og der vil være skiltet med omkørsel. Og så er Velsundbroen spærret om natten fra den 14. til den 18. september i tidsrummet fra midnat til 5.15 om morgenen. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

Medusa, Becky Hill and The Good Boys, de havde fuldstændig mistet kontrollen, lose control. Det har jeg heldigvis ikke. Så jeg kan fortælle dig om et ganske kort øjeblik, så skal vi en tur tilbage til 90'erne, men først så får du her Madonna og Sabrina Carpenter og Bring Your Love.

0: talk about.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Gardiner skal være nemme at betjene, kræve minimal vedligeholdelse og samtidig kunne regulere både lys og indkig. Det får du hos Garant Skive. Book Garant Gardinbussen og få et uforpligtende tilbud på gardiner til dit hjem eller virksomhed. Det koster gratis. Eller kig forbi og se det store udvalg. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
3: Peer-to-peer, ligesindet støtte. Er til dig, der er psykisk udfordret, som gerne vil have en borgermentor. Og til dig, der har været psykisk udfordret, og som gerne vil være frivillig borgermentor. Alle mentorer bliver uddannet. I kommer med i et nyt og spændende fællesskab, der kan åbne op for nye venskaber, mulighed for hyggelige arrangementer, og måske kommer du til at lære noget nyt om dig selv. Se mere om ligesindet støtte på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
4: Er firmajulefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport og Eventcenter Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer Libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
5: Hos Den Gyldne Okse byder vi på en traditionel julefrokostmenu. Klassisk, som de fleste elsker. Vores restaurant danner de perfekte rammer for din julefrokost. Uanset om I er en lille gruppe på 6 personer eller flere. Book bord allerede i dag og få en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
6: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev lokalbraget Skive FH mod TTH Holstebro tirsdag kl. 20. Vi glæder os til, at Danmarks bedste hjemmepublikum blæser TTH hjem uden point. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
7: Hej, det er Joran fra Skive Fjord Morgen Roadway. Tag med til Blue Trail, løb eller gå 14,6 km lang Skive Fjord og løs en quiz. Lav hold på 3, 4 eller 5 personer og vær klar lørdag 26. september fra Jelle i Østsalling mod Strandtangen i Skive. Køb billet og læs mere på Facebook under Blue Trail 2026. Blue Trail, et samarbejde mellem Skive Fjord Morgen Roadway og Skive AM.
8: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
9: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
10: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
11: Mere musik til arbejdsdag.

Ronny fra Selde, han synes, det kunne være rigtig fedt, hvis vi kunne høre Hathaway med What Is Love. Den fik du her, Ronny. Lige om lidt, så er det Mark Ronson og Bruno Mars, der leverer lidt Uptown Funk, men først så skal vi ud i et lille hus i Jylland sammen med Albert Heath og Darlin'.

Amerikanske Stella Lefty fik du her med Boston. Klokken er efterhånden blevet så fremskreden, at jeg skal til at sige tak for nu og overlade knapperne til Kenneth Lauritsen lige efter nyhederne her klokken 14. Mit navn er Ole Sjælland. Jeg vil slutte af i selskab med Apaka, men først så får du her kalasset og kender ham ikke. Kan du hygge dig, indtil vi høres ved igen? Hej hej!

0: mere. Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, i ny bil eller i køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashet ledte til et kontor-crash?
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Radio Skive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive sidder fortsat med, efter der i weekenden blev foretaget en rokade i divisionsforeningens bestyrelse. Foreningen bag de øverste fodboldrækker i Danmark oplyser, at FCK-direktør Jakob Lausen i weekenden overtog Viborg-direktør Morten Jensens plads i bestyrelsen. Skiftet skete på en generalforsamling i lørdags. Klubbosser fra en række fodboldklubber, blandt dem også Skive, er nu repræsenteret i divisionsforeningens bestyrelse. Divisionsforeningen varetager klubbernes interesser og står blandt andet for afviklingen af de bedste fodboldrækker og salg af tv-rettigheder. Lørdag sidst på eftermiddagen standsede politiet en bil på Nørre Allé i Skive. Bag rattet sad en 34-årig kvinde fra Skive. Politiet fik mistanke om, at hun var påvirket, og en alkoholtest viste et resultat over den tilladte grænse. Kvinden blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel. Hun erkendte forholdet. En narkometertest gav samtidig udslag for cannabis og opioider. Kvinden nægtede at være påvirket af andet end alkohol. Hun blev derfor kørt til en blodprøve, der skal afklare, om hun havde andre stoffer i blodet. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet har i flere år været utilfredsstillende, og det har betydet dårlig sagsbehandling og lange sagsbehandlingstider. Men nu skal et nyt lovforslag forbedre tilsynet i fremtiden. Det meddeler økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, der i dag sender lovforslaget i høring. Ifølge hende så skal borgerne kunne stole på, at myndighederne følger loven og at man får den hjælp, man har ret til. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer Ukraines ret til at svare igen, efter at den amerikanske præsident Donald Trump har appelleret til Ukraine om at indstille angreb på raffinaderier. Vi er nødt til at holde fast i, at det er Ukraine, der er under angreb fra Rusland, siger Mette Frederiksen til TV2 fra et topmøde i Finland i dag. I går sagde den amerikanske præsident under et besøg i Irland, at Ukraine skal stoppe med at angribe diesel i Rusland. I dag har priserne på diesel nået rekord i Danmark med over 19 kroner per liter.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tørt med nogen sol, men der kommer også perioder med mere skydevejr, og så temperatur mellem 15 og 17 grader og en svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, perioder op til frisk vind. I let skyde vestfra med lidt regn her til, og temperaturer mellem 12 og 15 grader, og så en svag til jævn vind omkring syd. Og de lokale temperaturer lige nu 16 grader i Breum, Lime, Vellerup, Skive og Stoholm.

Lucas Graham og fra hans seneste album Good Times, her var To Know A Girl. Vi er 5 minutter efter de 14. God eftermiddag og velkommen indenfor her til din eftermiddag her mandag den 14. september. Jeg er Kenneth. Håber du har haft en dejlig weekend, fået en god start her på den nye uge. Nu er jeg klar til at hjælpe dig igennem de sidste timer af arbejdsdagen på vej og på vej hjem over her frem, når klokken bliver 18. Lidt senere, der skal vi også lige høre fra DMI af, hvordan vejret bliver. Og her er det Nephew sammen med Marieke.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
3: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
4: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
5: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
6: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
7: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
8: Velkommen til Kambobet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Sparkassen Danmark præsenterer SIK mod B93. Et spændende opgør mod oprykningsfavoritterne. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Fredag kl. 19. Vi ses på Hancock Arena.
9: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
10: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand. Din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
11: Kør elektrisk, uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
18: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Er du dum i hovedet?
20: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er der ikke lige nogen fotovogne i nærheden af vores område på nuværende tidspunkt, i hvert fald på følge mit trafikkort. Men der er lidt vejarbejde, du lige skal være opmærksom på. Det er Sandbyvej her i Skive, der er spærret frem til den 18. september på grund af kloakarbejde, der vil være skiltet med omkørsel. Så skal du også lige være opmærksom på, at hvis du skal over Vildsundbroen om natten, ja, så er den faktisk spærret fra i dag, og så til og med den 18. september, det er i tidsrummet fra midnat, og så frem til 5.15 om morgenen. Fra rundkørslen efter Struer mod Lemvig, der er der vejarbejder, der er opsat lysregulering til at styre trafikken, og der er også lysregulering ved Kirkevej ved Vam, og også på Idagbjerg på rute 16, hvor der kun er et spor farbar. Hvis der ellers er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen, vi lige skal med her, må du være give mig et pej om det på sms'en 2639 1000 eller via Snapchat, der hedder vi Radioskive i et ord. Og så god tur til dig. Kør nu forsigtigt.
0: Kenneth Lauritsen giver dig mere musik til din eftermiddag.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand & Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay. Men husk skolen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand & Grus Skive i Vester Lyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
0: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
2: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
0: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hver gang vi skal bruge noget til hestene, kører vi til Agroland. Vi får super service. De har det, vi mangler. Og så kan vi nøjes med at handle et sted.
4: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
5: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
6: Drømmer du om at bygge nyt hus? Nu har du muligheden. Skive Kommune udbyder nemlig 23 spændende, attraktive parcelhusgrunde. Der er 9 på Fenrisvej i Skive og 14 på Jernbanevej i Nørresøby. Størrelser fra 780 til 1350 kvadratmeter. Udbudsmaterialet kan du hente på skive.dk/nyebyggegrunde. Og budfristen er den 23. september.
7: US Star Riders inviterer til åben hus denne lørdag fra 10 til 17. Med food, drinks og rigtig mange fede amerikanerbiler. Tag familien med og få et par hyggelige timer. Vi ses hos US Star Riders Møllegade i Skive.
8: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
9: Det har han. Vil du have det bedste til efterårets havearbejde, anbefaler vi Husqvarna skov- og havemaskiner. Lige nu sælges udstillingsmodeller af Automover til stærkt nedsatte priser. Ring og gør en rigtig god handel. Eller kig forbi HH Trælast og Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
10: Hos Den Gyldne Okse byder vi på en traditionel julefrokostmenu. Klassisk, som de fleste elsker. Vores restaurant danner de perfekte rammer for din julefrokost. Uanset om I er en lille gruppe på 6 personer eller flere. Book bord allerede i dag og få en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
11: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 6300.
12: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
13: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: Black Eyed Peas har store planer om, at i aften, det skal simpelthen bare være en fantastisk aften. I Got a Feeling. Ja, til din mandag eftermiddag på Radio Skive, hvor jeg også lige nu har forbindelse til Connie fra DMI. Og Connie, hvad er det for noget vejr, du har til os i den her uge, til og med fredag morgen?
1: Jamen, lige mandag kan man sige, det bliver sådan en dag, der er lidt anderledes end de resterende dage eller hverdage i ugen, fordi at i dag, der bliver det faktisk en ganske pæn dag med lidt eller nogen sol. Blot en svag til let vind fra et sted mellem en vest- og sydlig retning og temperaturer op omkring 17-18 grader. Men ellers så begynder det at blive noget efterårsagtigt resten af ugen, så allerede når vi når frem til i nat, så begynder det første regn at komme ind, og så bliver det ellers med regn eller regnbyer en stor del af tiden, når, indtil vi når frem til og med fredag. Det begynder efterhånden også at blive noget mere blæsende, så vi efterhånden får en lidt til frisk vind, stedvis hård, og det vil primært være fra et sted mellem vest og syd. Temperaturmæssigt, der kommer vi fortsat ugen igennem til at ligge på sådan en 15-18, stedvis måske 20 grader og omkring 10 grader i nattetimerne.
2: Din station. Mere musik. Radio Skive.

mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer, men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

Du må ikke gå. Her var det en lille. Og så er vi også små 10 minutter fra en opdatering fra Radioskibet. Det hedder det næste gang klokken 15. Og lige her, der er det Kygo og Eva Max på Whatever.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kjell.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Fredag aften blev politiet sendt til Herningvej ved broen, efter at en bilist havde bemærket en personbil, der holdt mærkeligt parkeret. Da patruljen nåede frem, sad der to mænd i bilen. Føreren, en 33-årig mand fra Stoholm, blev visiteret. I hans knyttede hånd fandt politiet omkring 1 gram amfetamin samt et kanonslag. Manden blev sigtet for besiddelse af amfetamin og for overtrædelse af reglerne om fyrværkeri. Han blev ikke sigtet for narkokørsel, da politiet ikke havde observeret ham føre bilen. Natten til søndag var en patrulje på rundering på et af byens værtshuse. Betjentene fik kontakt med en gæst, som ifølge politiet kastede en lille pose fra sig, da patruljen henvendte sig til ham. Posen viste sig at indeholde omkring 2 gram kokain. Manden, der er 51 år fra Skive, blev sigtet for besiddelse af kokain. Han erkendte forholdet. Politiet oplyser desuden, at besiddelse af narkotika på en restauration kan medføre et restaurationsforbud. Det forhøjede befordringsfradrag, også kaldet kørselsfradraget, som gælder resten af året, vil hjælpe de bilister, der i øjeblikket oplever skyhøje benzin- og dieselpriser. Det mener Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund. Konkret er den almindelige sats hævet med 89 øre per kilometer. Prisen på diesel har i dag nået rekord i Danmark med over 19 kroner for en liter. Regeringspartiet bringer altså ikke nyt på bordet i forhold til dieselprisen. Statsminister Mette Frederiksen er ret optimistisk i forhold til at finde en løsning med USA om Grønland. Det siger hun på et pressemøde i Finland i dag, hvor hun deltager i det europæiske topmøde med fokus på sikkerheden i Arktis. Vi er blevet enige om at starte en arbejdsgruppe på højt niveau om et tættere samarbejde om sikkerhed og forsvar også i Grønland. Så længe arbejdsgruppen mellem Grønland, Danmark og USA fortsætter sit arbejde, er det for tidligt at drage en konklusion, men jeg er ret optimistisk i forhold til, at det vil lykkes at finde en vej, siger Mette Frederiksen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tørt med nogen sol, men også perioder med mere skydevejr, temperaturer mellem 15 og 17 grader og en svag til hier vind omkring vest ved kysterne, perioder op til frisk vind. I nat skyde vestfra med lidt regn af og til, og temperaturer mellem 12 og 15 grader og en svag til hier vind omkring syd. De lokale temperaturer viser lige nu 16 grader i Lime og 17 grader i Breum, Vinderup, Skive og Stoholm.

While Awake, nyeste her fra Scarlet Pleasure. Og så er vi også 5 minutter efter de 15. God eftermiddag. Du er med på Radio Skive. Og tusind tak, fordi du lytter med. Det her er din eftermiddag. Jeg er Kenneth, der giver dig mere musik til den her frem mod klokken. Den bliver 18. Lidt senere, der skal vi også lige forbi ugens tester i den her uge. Og så vender der også musik fra NSYNC tilbage fra boyband-dagene der i slut 90'erne og start 0'erne. Der venter også Boham G og Medina på gennem dit nummer. Og lige her, der er det DNC og Cake by the Ocean.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
3: Skal bilen synes, så vælg Dalsgaard Freelance, som gør din bil klar til syn. Uanset om du kører benzin, diesel, hybrid eller el, så har Dalsgaard Freelance det bedste mekanikerteam til at tjekke din bil. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle biler elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance, Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
4: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Karen, er den der elregning der, den er steget igen, hva'?
6: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
7: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
8: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Med Husqvarna buskryder får du en buskryder, der er nem at arbejde med i den bedste kvalitet med masser af power. Vælg Husqvarna buskryder til både professionelle og private. Kig forbi og lad os finde den Husqvarna buskryder, der passer dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
9: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
0: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth.

www.skibe.dk, og du klikker deroppe, hvor der står interviews, så kommer du altså ind til den. Du får en lytter på den her efter Kitte og Jutta Blacksmith, og kender du det? God eftermiddag.

0: Ej, forrygende genhør her fra Santana. Her var Maria Maria til din mandag eftermiddag her på Radio Skiva. Christoffer, jo, han har åbenbart en overraskelse på vej til os. Det vender vi lige tilbage til lidt senere. Og så får du også et genhør tilbage fra 90'erne. Det er Eagle Eye Cherry og Save Tonight, en rigtig one-hit wonder. Og så husk i øvrigt også dagens fyraftenshit, som vi skal have fundet til omkring klokken 16.15. Har du et forslag til, hvad vi skal høre for det i dag, hvor du er, send mig et forslag afsted på sms'en 26.39.000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radio Skive i et ord.
1: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen og Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
3: EDC Poulsen og Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
4: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15. Skal du med, når Skive kvitter røg, damp og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
5: Lørdag er det middelaldermarked i Breum. En del af Skive 700. Kom og vær med. Du kan opleve musik, værksteder, boder, rovfugleshow og meget, meget mere. Tag familien med. Det bliver hyggeligt og sjovt. Vi ses lørdag i Breum. Se mere på breumby.dk.
6: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
7: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ising. Ring 97 44 63 00.
8: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
9: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

fra 1998. Her var Eagle Eye Cherry, og så kan vi vist roligt kalde det her for en rigtig One Hit Wonder. Save Tonight. Og så er han jo i øvrigt lillebror til Nelly Cherry, som også havde flere store hits i 90'erne. Christoffer, som jo varmer op til hans første danske sproget album nogensinde, og det har han jo gjort her hen over sommeren med flere singleudgivelser og i øvrigt også flere koncerter, blandt andet senest i Parken. Men nu har han så varslet endnu en stor nyhed, for det lader til, at i morgen, der er han altså klar med det, som han selv kalder for den største nyhed nogensinde. Det fortæller han i en video, som han har lagt op i dag på Instagram. Og det er en såkaldt dobbeltannoncering, fortæller han. Jeg står lige her på en kæmpe græsplæne. Hvorfor, spørger du? Jo, det er, fordi jeg har en kæmpe stor nyhed. Måske faktisk den største nyhed nogensinde, siger han altså i videoen. Hvad det helt præcis kommer til at betyde, og om placeringen på plænen også har et eller andet at sige, ja, det må vi jo så vente med at finde ud af til i morgen, når han altså kommer med den her dobbeltannoncering. Jeg tænker, det har noget med en koncert at gøre.

Vi var et smut i Portugal sammen med Benjamin Hav, og så var vi også ude og kigge på stjernerne. Det var vi sammen med Lord Siva. Og så er der også små 12 minutter til, vi skal have en ny opdatering fra Radio Skivenyhederne, og så er jeg også klar med et kig på vejret. Lige nu, der skal vi smutte til England. James Blunt er tilbage igen med nyt musik, og det smager en lille smule af sommer her på Taste Like Summer.

din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Emma! Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA. Disse
8: bananer kommer og skyder ind på
9: øst. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
16: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
17: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
18: Parkman.
17: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
24: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive sidder fortsat med, efter der i weekenden blev foretaget en rokade i Divisionsforeningens bestyrelse. Foreningen bag de øverste fodboldrækker i Danmark oplyser, at FCK-direktør Jakob Lausen i weekenden overtog Viborg-direktør Morten Jensens plads i bestyrelsen. Skiftet skete på en generalforsamling i lørdags. Klubbosser fra en række fodboldklubber, blandt dem også Skive, er nu repræsenteret i Divisionsforeningens bestyrelse. Divisionsforeningen varetager klubbernes interesser og står blandt andet for afviklingen af de bedste fodboldrækker og salg af tv-rettigheder. Lørdag sidst på eftermiddagen standsede politiet en bil på Nørre Allé i Skive. Bag rattet sad en 34-årig kvinde fra Skive. Politiet fik mistanke om, at hun var påvirket, og en alkoholtest viste et resultat over den tilladte grænse. Kvinden blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel. Hun erkendte forholdet. En narkometertest gav samtidig udslag for cannabis og opioider. Kvinden nægtede at være påvirket af andet end alkohol. Hun blev derfor kørt til en blodprøve, der skal afklare, om hun havde andre stoffer i blodet. Hver tiende elev bestod hverken dansk eller matematik ved sommerens afgangsprøve i 9. klasse. Det skriver DR. Af tallene fremgår det, at 10,5% af eleverne ikke får mindst 2 i hverken dansk eller matematik. Resultatet kommer efter, at en historisk ringe PISA-undersøgelse blev offentliggjort i sidste uge. Her fremgik det, at danske skoleelever går tilbage i niveau over en bred kam i både sproglige, matematiske og naturvidenskabelige fag. Kriminalitet på bestilling er i fortsat vækst. Fra januar til udgangen af juli har politiet rejst 79 nye sigtelser om det fænomen, der kaldes violence as a service. Det oplyser Justitsministeriet i dag i forbindelse med, at et lovforslag om skærpet straf og hårdere modtræk mod blandt andet bandekriminalitet er sendt i høring. Med lovforslaget ønsker regeringen at skærpe straffen for bestillingskriminalitet, desuden sidestilles kriminelle familier med bander.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tørt med nogen sol, men der kan også komme periode med mere skydevejr, så temperaturen mellem 15 og 17 grader og en svag til jævn vind omkring vest ved kysterne i perioder op til frisk vind. I nat skyde vestfra med lidt regn af og til, og temperaturen mellem 12 og 15 grader og en svag til jævn vind omkring syd. De lokale temperaturer lige nu, der er vi på 16 grader i Breum, Lime, Vetterup, Skive og Stoholm.

Det er en god samling her. Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Adam og Back to Back. Og så den nye version her er En som dig. Vi er i gang med endnu en time af din eftermiddag her mandag. Jeg kender dig med dig her frem mod klokken, den bliver 18. Lidt senere, der skal vi også forbi en opdatering fra sportsnyhederne. Og så skal vi altså også have vores fyraftensit. Har du et forslag til, hvad det skal være for en, vil du være at sende mig et forslag ind på sms'en 2639 1000, eller på Snapchat, der hedder vi Radioskive i et ord. Men allerførst så venter Shakira med Die Die, og lige her Oliver's Right Place, Right Time.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Har du brug for hjælp til at besvare e-post, til at få overblik over økonomien, til struktur eller de generelle problemer, der er i din hverdag? En indgang kan hjælpe dig med næsten alt. En indgang er et gratis tilbud til alle borgere over 16 år i Skive Kommune. Skal vi også hjælpe dig? Så kig forbi på torsdage mellem 13 og 15.30 hos Jobcenter Skive, Viborgvej 7B. En indgang. Vi følger dig hele vejen.
2: Er firmajulefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport & Eventcenter Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer libitum. Se mere og book på sport-og-event.dk.
3: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge der. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, du bliver set, så skal vi have en snak.
2: Se hvordan på klar-skive.dk.
4: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev lokalbraget Skive FH mod TTH Holstebro tirsdag kl. 20. Vi glæder os til, at Danmarks bedste hjemmepublikum blæser TTH hjem uden point. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
5: US Star Riders inviterer til åben hus denne lørdag fra 10 til 17. Med food, drinks og rigtig mange fede amerikanerbiler. Tag familien med og få et par hyggelige timer. Vi ses hos US Star Riders Møllegade i Skive.
6: Nu kan du få tilskud, når du skifter til varmepumper. Men beslut dig hurtigt, inden puljen er tom. Hos Limfjordens VVS gør vi det nemt at skifte og hjælper dig hele vejen. Vi anbefaler Vølund varmepumper. Det giver lavere varmeregning og en grønnere løsning til din bolig. Kontakt Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
7: Gardiner skal være nemme at betjene, kræve minimal vedligeholdelse og samtidig kunne regulere både lys og indkig. Det får du hos Garant Skive. Book Garant Gardinbussen og få et uforpligtende tilbud på gardiner til dit hjem eller virksomhed. Det koster gratis. Eller kig forbi og se det store udvalg. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
8: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
9: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
8: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
10: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter. Opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
19: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
20: Der er gevinst.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
22: Ude i trafikken, der er der ikke nogen fotovogne på nuværende tidspunkt, men der er lidt vejarbejde, du lige skal være opmærksom på. Sandbyvej Skive spærret frem til den 18. september på grund af noget kloakarbejde, og der vil være skiltet med omkørsler. Og så skal du også lige være opmærksom på, at Vildsundbroen den er spærret om natten fremad i dag, og så til og med den 18. september. Og det er i tidsrummet fra midnat til kl. 5.15 om morgenen. Der vil være mulighed for passage kl. 3, og skal man altså over midnat, så er der altså mulighed for at sejle med Næssundfærgen, som altså sejler der på den anden side af Hurup, og så over mod Mors, hvis det endelig skulle være. Fra rundkørslen efter Struer mod Lavi, der er der opsat lysregulering. Det er der også ved Kirkevej ved Vam og endelig i Dagbjerg på rute 16, hvor der i øvrigt kun er et spor farbar. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen eller en fotovogn, du spotter et eller andet sted, vi lige skal have med, tip mig om det på sms'en 2639 1000 eller via Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. Det bringer os også frem til dagens fyraftensit, hvor Maja har efterspurgt noget med BTS. Jeg har fundet dem her sammen med Coldplay. Det er på den her, der hedder My Universe. Den sætter jeg dig på fyraften med i dag. God tur. Kør forsigtigt.
21: Dagens fyraftensit. Din eftermiddag på Radioskive.

Så har vi taget en tur udenfor. Det var vi her sammen med George Michael på en mandag eftermiddag. Outside. Der venter et topbrag i Superligaen i aften i fodbold til DRFC Midtjylland, der tager imod Brøndby. Den kamp er der mere om i sportsnyhederne. Det er herefter Teddy Swims og Mr. Know It All. God eftermiddag.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Superligaens 8. spillerunde skal afsluttes i aften, og det bliver med en topkamp på MCH Arena i Herning. Herningenserne kan overtage andenpladsen i Superligaen, hvis Brøndby, der har tabt de to seneste kampe, bliver besejret på heden. Tager Brøndby de tre point med sig hjem til Vestegnen, vil de gule igen være en del af toppen, med kun et enkelt point op til FC Nordsjælland, der søndag vandt med 2-0 hjemme over AGF. Kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby fløjtes i gang kl. 19.00. I England færdigspilles fjerde spillerunde, når Leeds United hjemme tager imod Newcastle. Begge mandskaber kan med en sejr spilles op som nummer 4 i Premier League, og dermed komme ind i varmen med hensyn til europæiske billetter til næste sæson. Kampen på Ellen Road mellem Leeds og Newcastle har start kl. 21.00. Den schweiziske angriber Noah Okafor har valgt at stoppe på det schweiziske landshold. Beslutningen er truffet efter spilleren længere har været på kant med landstræner Murat Yakin. Tilliden mellem spiller og træner er blevet brudt, trods flere positive samtaler om angriberens fremtidige rolle på landsholdet. Noah Okafor står noteret for 26 A-landskampe for Schweiz. Mathias Gelmoser har meldt afbud til VM, og nu har landstræner Michael Mørkøv så udtaget hans afløser. Valget er faldet på 28-årige Anton Charming, der til daglig er på kontrakt hos Uno X Mobility. Anton Charming skal nu køre VM sammen med prominente danske cykelnavne som Mads Pedersen, Michael Valgren og Søren Krag Andersen.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Peer-to-peer, ligesindet støtte er til dig, der er psykisk udfordret, som gerne vil have en borgermentor. Og til dig, der har været psykisk udfordret, og som gerne vil være frivillig borgermentor. Alle mentorer bliver uddannet. I kommer med i et nyt og spændende fællesskab, der kan åbne op for nye venskaber, mulighed for hyggelige arrangementer, og måske kommer du til at lære noget nyt om dig selv. Se mere om ligesindet støtte på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
0: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Katkærvej i Skive.
3: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
4: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen der ringer med et tilbud.
5: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
6: Lad Fur Bryghus danne rammerne om din næste fest. Konfirmation, bryllup, fødselsdag, firmafest eller julefrokost. Vi har køkkenet, stemningen, øllet og masser af plads. Booker du hele aftens arrangement til minimum 50 personer, sørger vi for transport fra Skive. Se meget mere og book dit næste selskab på furbryghus.dk.
7: Velkommen til Kampobet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Sparkassen Danmark præsenterer SIK mod B93. Et spændende opgør mod oprykningsfavoritterne. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Fredag kl. 19. Vi ses på Hancock Arena.
8: Hej, det er Jorden fra Skive Fjord Morgen Roseway. Tag med til Blue Trail, løb eller gå 14,6 km lang Skive Fjord og løs en quiz. Lav hold på 3, 4 eller 5 personer og vær klar lørdag 26. september fra Jelle i Østsalling mod Strandtangen i Skive. Køb billet og læs mere på Facebook under Blue Trail 2026. Blue Trail, et samarbejde mellem Skive Fjord Morgen Roseway og Skive AM.
9: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
10: Højgræsklipper fra Solo by Alco. Til dig med højt græs og ujævnt terræn. Book en gratis demonstration på banlarsen.dk eller kig forbi Ban Larsen i Vinkel ved Højslev.
11: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
12: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

Genhør tilbage fra midt-90'erne, hvor The Verve kom med den her fantastiske Bittersweet Symphony, og hvor jo også musikvideoen var egentlig et eller andet sted mere fantastisk. Den var jo taget i one take ned af en gade igennem London, hvor han egentlig bare brager igennem alle mennesker. Om et øjeblik, så venter der også musik fra Fats & Small. Jeg har også Taylor Swift er klar til dig lidt senere, men allerførst her, så er der filmmusik. Det er fra The Devil Wears Prada 2. Her er det Sienna Sparrow og Material Lover. God eftermiddag.

I Knew It, I Knew You. Her var Taylor Swift fra soundtracket til Toy Story 5. Små 11 minutter til opdatering fra Radio Skivenhederne. Den er klar til dig her, når klokken den bliver 17. Men lige her, der skal vi have mere musik med til eftermiddagen. Det er lige noget fra Uro og Magdes og Føles Godt.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mau Am til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
15: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
16: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Er du dum i hovedet?
19: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
20: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
21: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: I Skive Kommune blev der i sidste uge sat fokus på bevægelse, hvor børn og voksne i dagtilbudene brugte kroppen gennem leg og fantasi. For eksempel i Breum Børnehave, hvor der blandt andet blev leget stopdans og fange hale, mens børnene i Palettens vuggestue gik på dyrejagt med hjemmelavede kikkerter. Skive Kommune fremhæver, at aktiviteter ikke kun handler om motion, men også om at styrke børnenes motorik, koncentration og evne til at samarbejde. Bevægelsesugen fik dermed koblet fysisk aktivitet sammen med leg, læring og fællesskab, oplyser Skive Kommune. Fredag aften blev politiet sendt til Herningvej ved broen, efter at en bilist havde bemærket en personbil, der holdt mærkeligt parkeret. Da patruljen nåede frem, sad der to mænd i bilen. Føreren, en 33-årig mand fra Stoholm, blev visiteret. I hans knyttede hånd fandt politiet omkring 1 gram amfetamin samt et kanonslag. Manden blev sigtet for besiddelse af amfetamin og for overtrædelse af reglerne om fyrværkeri. Han blev ikke sigtet for narkokørsel, da politiet ikke havde observeret ham føre bilen. Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men det kommer til at koste erhvervslivet dyrt. Det vil nemlig koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det kom frem på et samråd i dag. Her slog skatteminister Jakob Engel-Schmidt dog fast, at det ifølge regeringen er pengene værd, fordi det skal være billigere for danskerne at købe ind. Forslaget møder dog hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at den lavere moms ikke nødvendigvis ender med at give lavere priser ude i supermarkederne. Statsminister Mette Frederiksen er ret optimistisk i forhold til at finde en løsning med USA om Grønland. Det siger hun på et pressemøde i Finland i dag, hvor hun deltager i det europæiske topmøde med fokus på sikkerheden i Arktis. Vi er blevet enige om at starte en arbejdsgruppe på højt niveau om et tættere samarbejde om sikkerhed og forsvar også i Grønland. Så længe arbejdsgruppen mellem Grønland, Danmark og USA fortsætter sit arbejde, er det for tidligt at drage en konklusion, men jeg er ret optimistisk i forhold til, at det vil lykkes at finde en vej, siger Mette Frederiksen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tørt med nul sol med en periode og også med mere skydevejr, temperatur mellem 15 og 17 grader og en svag til jævn vind omkring vest. I nat skyde vestfra med lidt regn af til, og fra sidst på natten, der bliver der også lokal risiko for dis, altså temperatur i nat mellem 12 og 15 grader og en svag til jævn vind omkring syd. I morgen tirsdag først lidt sol, ellers skyde med enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen så kommer der regn, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader, og lidt til frisk vind omkring sydvest ved kysterne stadigvis hård vind. De lokale temperaturer lige nu, vi er på 16 grader i Breum og Lime, og 17 grader i Vinderup, Skive og Stoholm.

Malte Ebert og Sæt det fri, 6 minutter efter de 17. God eftermiddag og velkommen indenfor her til sidste time af din eftermiddag. Jeg hedder Kenneth, og jeg er med dig her frem mod klokken, den bliver 18. Lidt senere, der skal det også handle om et nyt projekt her i Skive, der hedder Åben Virksomhed. Det er altså noget, der skal være med til at sætte fokus på, hvad det er for nogle uddannelser, vores børn egentlig kan vælge. Der kommer også en opdatering fra sportsnyhederne, og så skal vi også kigge i musikkalenderen på datoen i dag. Og så er også musik på vej til dig fra Stella Lefty, der venter også Hjalmar og Katinka, og lige her, der er det Noah Kahan og Hurt Somebody.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
2: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive. Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Tænk på miljøet. Brug Aspen Alkylatbenzin til dine havemaskiner. Aspen Alkylatbenzin giver motoren en renere forbrænding og påvirker derfor miljøet mindst muligt. Prøv det. Du og dine havemaskiner vil elske det. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
3: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
4: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
5: Det har han. Vil du have det bedste til efterårets havearbejde, anbefaler vi Husqvarna skov- og havemaskiner. Lige nu sælges udstillingsmodeller af Automover til stærkt nedsatte priser. Ring og gør en rigtig god handel. Eller kig forbi HH Trælast og Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
6: US Star Riders inviterer til åben hus denne lørdag fra 10 til 17. Med food, drinks og rigtig mange fede amerikanerbiler. Tag familien med og få et par hyggelige timer. Vi ses hos US Star Riders Møllegade i Skive.
7: Glæd havens fugle. Besøg Agroland og køb vildfugleblandingen No Mess. Ingen svineri i haven eller på terrassen. Her bliver alt spist. Snup 15 kilo til superpris. Bare 215 kroner.
8: Alt til dyrene. Kig forbi hos Agroland.
7: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
9: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plovmand-auto.dk. Plovmand Automaskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
10: Jeg er specialarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Det gav mig 40.000 ekstra i udbetaling. Ja, tak for det, 3F.
11: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører sådan noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede, man. Fedt.
13: Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kom nu, så kør du.
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu.
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
0: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
1: Vi er nået frem til at kigge i musikkalenderen på datoen i dag, den 14. september. Jeg har to historier til dig i dag. Vi starter i 2024. Det var her, hvor den engelske guitarist og sangskriver David Gilmour, han indtog førstepladsen på den engelske albumliste med sit femte studiealbum, der hed Lock and Strange. Albummet indeholdte i øvrigt også noget keyboardspil, der blev indspillet af Pink Floyd keyboardspilleren Richard Wright under en jam session i Gilmours lade i 2007. Og Richard Wright, ja, han døde jo som bekendt i 2008. Og netop 2008, det er også her, hvor vi slutter, for det var nemlig her, hvor Kings of Leon indledte

Original, så var den med Bruce Hornsby and the Rains tilbage i 80'erne, men det var danske Corny, der tog den op igen i 00'erne, og det var den version, der fik at genhøre med her til dine mandag eftermiddag, The Way It Is. Den danske cykelrytter Mathias Skjelmose, han har meldt afbud til VM. Landstræneren har allerede fundet en afløser. Hvem det er, ja, det får du svaret på i sportsnyhederne. Det er her efter Rasmus Seebach og søn med Sprækker. Så

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Superligaens 8. spillerunde skal afsluttes i aften, og det bliver med en topkamp på MCH Arena i Herning. Herningenserne kan overtage andenpladsen i Superligaen, hvis Brøndby, der har tabt de to seneste kampe, bliver besejret på heden. Tager Brøndby de 3 point med sig hjem til Vestegnen, vil de gule igen være en del af toppen, med kun et enkelt point op til FC Nordsjælland, der søndag vandt med 2-0 hjemme over AGF. Kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby fløjtes i gang kl. 19.00. I England færdigspilles 4. spillerunde, når Leeds United hjemmetager imod Newcastle. Begge mandskaber kan med en sejr spilles op som nummer 4 i Premier League, og dermed komme ind i varmen med hensyn til europæiske billetter til næste sæson. Kampen på Ellen Road mellem Leeds og Newcastle har start kl. 21.00. Den schweiziske angriber Noah Okafor har valgt at stoppe på det schweiziske landshold. Beslutningen er truffet efter spilleren længere har været på kant med landstræner Murat Yakin. Tilliden mellem spiller og træner er blevet brudt, trods flere positive samtaler om angriberens fremtidige rolle på landsholdet. Noah Okafor står noteret for 26 A-landskampe for Schweiz. Mathias Gelmoser har meldt afbud til VM, og nu har landstræner Michael Mørkøv så udtaget hans afløser. Valget er faldet på 28-årige Anton Charming, der til daglig er på kontrakt hos UnoX Mobility. Anton Charming skal nu køre VM sammen med prominente danske cykelnavne som Mads Pedersen, Michael Valgren og Søren Krag Andersen.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand og har tid til din bil. Så god weekend og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
0: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
3: Hvad koster en times nedetid, en kasse, der ikke virker, et køleanlæg, der stopper, et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.
4: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Velkommen til Kambobet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Sparekassen Danmark præsenterer SIK mod B93. Et spændende opgør mod oprykningsfavoritterne. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Fredag kl. 19. Vi ses på Hancock Arena.
6: Drømmer du om at bygge et nyt hus? Nu har du muligheden. Skive Kommune udbyder nemlig 23 spændende, attraktive parcelhusgrunde. Der er 9 på Fenrisvej i Skive og 14 på Jernbanevej i Nørresøby. Størrelser fra 780 til 1350 kvadratmeter. Udbudsmaterialet kan du hente på skive.dk/nyebyggegrunde. Og budfristen er den 23. september.
7: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 6300.
8: Når vandhanen drøber eller toilettet løber, damp og hovgård. Tænker du på en udendørs vandhane eller måske en udbruser? Damp og hovgård. Trænger din bolig til et VVS-eftersyn? Damp og hovgård. Vil du vide, hvad du får? Så damp og hovgård. Se mere på dampoghovgård.dk.
9: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

I'm Out of Love her fra Anastasia. Genhør her på en mandag eftermiddag på Radio Skive. I morges, der havde Jan Bjerg besøg i studiet af erhvervsplaymaker Majbritt Hestehauge og Claus Hansen fra Børge Hansen VVS til en snak om det her åben virksomhed, som er et nyt projekt her i Skive Kommune. Hvad det går ud på, ja, det kan du høre eller genhøre her efter nyeste fra Catchime. Her er det Animal. God eftermiddag.

0: Du lytter til Radio Skive. Netop nu her i studiet har jeg også fået besøg af
1: erhvervsplaymaker
0: Maj-Britt Hestehauge og også Claus Hansen fra Børge Hansen VVS. Grunden til, at I kom i studiet her, Maj-Britt, hvad er lige det?
2: Jamen det er fordi, at vi har gang i en masse nye tiltag her, og blandt andet er det, vi kalder åben virksomhed, og det handler om, at vi skal have fat i nogle forældre, der skal blive lidt klogere på, hvad deres unge mennesker kan vælge af uddannelse. Så handler det om, at vi skal have åbnet lidt mere op for virksomhederne, og at vi også skal kunne vise alle de spændende karriereveje, der findes.
0: Og det der med at åbne op for virksomhederne, hvordan gør man lige det?
2: Jamen det gør man blandt andet ved at starte sådan noget, der hedder åben virksomhed for forældre og deres unge mennesker. Det handler om, at jeg har været i dialog med nogle lokale virksomheder, der åbner op til en form for fyraftensmøde et par timer en eftermiddag, hvor rammerne er sat, og hvor forældre og de unge kan få et indblik i en masse karriereveje og få indsigt i en masse lokale arbejdspladser, der findes her i byen.
0: Og Claus, der kommer du jo ind i billedet her. Hvad er det så, I kan tilbyde?
3: Jamen, vi kan jo tilbyde en åben forretning, der vil gerne vise, hvor dygtige vi er, hvor interessant vores branche er, så vi kan få nogle nye elever og lærlinge, så vi kan udbygge det gode fag.
0: Jamen, er det svært at få lærlinge nu om stunder?
3: Ja, det må vi blive. Der er stor kamp om dem, så vi skal også ud selv os selv for at få lærlinge.
0: Og hvordan gør man så det, lige sælger sig selv der?
3: Det gør man jo ved at vise sig frem og vise, hvor interessant vores fag er. I min verden, så er det jo verdens bedste fag. Vi er jo en stor teknologi. Vi er jo på den grønne omstilling. Vi er jo sådan set med i beatet fremad. Så.
0: Og det er ikke sådan noget, man bare lige går og tror, at I er jo?
3: Nej.
0: For man tror, det er sådan en gammeldags fag, ved at bare lægge rør ind, og så er det det, så skal vi videre.
3: Det er nemlig rigtigt, og det er sådan set det, vi skal prøve sådan ligesom at sige. Det er også en del af det, men vi skulle jo gerne ende. Som jeg plejer at sige, det er jo brugskunst, det vi laver.
0: Så man skal lære at kunne tænke videre i det, som man sidder og arbejder med.
3: Ja.
0: Maj-Britt, hvor mange virksomheder har I fat i lige nu?
2: Jamen, indtil videre har vi i alt 4 institutioner og virksomheder på tapetet, og de bliver udbygget til omkring 7-8 stykker. Indtil videre har vi Børge Hansen, VVS her, vi har Formcon, vi har Skive Anlæg og Entreprenør, og så har vi Skive Sundhedscenter også.
0: Og hvad er det så for nogle forældre, der skal hive fat i deres børn, eller omvendt, hvad er det for nogle børn, der skal hive fat i deres forældre og sige, det her, det er noget, jeg godt kunne tænke mig?
2: Ja, målgruppen har jeg lavet meget bred den her gang, helt fra 7. klasse, men også op til dem, der er på grundforløb 1, hvis man går på HF, hvis man går på FGU. Den er meget, meget bred den her gang.
0: Og Claus, jeg må lige hive fat i dig. Altså, er der noget, der hedder mesterlærer inden for jeres fag?
3: Ja, man kan godt komme i lære direkte uden at gå på teknisk skole først. Vi tager dem også ind, inden vi starter på teknisk skole. Vi tager dem også ind som skoleforløbet, hvor vi har nogen, der kommer nogle dage hver uge og prøver at gyde dem til at blive VVS'ere.
0: Ja, fordi der er jo tit det, man oplever, at der er nogen, de måske ikke så god bolig, men de kan tingene i praksis.
3: Det er dem, vi skal have. Vi skal nemlig have dem, der kan tingene i praksis. Det andet, det skal nok komme, det er jeg slet ikke i tvivl om.
2: Ja, og det vil jeg godt understøtte Claus i, det her med, at de arbejder med deres hænder, og de gerne vil noget praktisk. Men senere hen, så viser det sig også, at så kan det være, at de bliver projektledere, eller kommer ind for noget ledelse, eller læser videre. Og det her med at kunne vise dem, at der er rigtig mange karriereveje og muligheder for at bygge ovenpå, når man tager en erhvervsuddannelse, det synes jeg er vigtigt at få fortalt. Og vi inviterer jo ikke bare de unge ind, vi inviterer nemlig deres allervigtigste sparringspartner ind, nemlig forældrene.
0: Hvis man vil læse mere om det projekt her, og måske så er der et firma, der sidder og lytter med her og tænker, at det her det vil vi også gerne være med til. Hvad gør man?
2: Jamen så kontakter man erhvervsplanmaker Maj-Britt Hestehauge. Det kan man google sig frem til og finde mine oplysninger. Og der ligger allerede et par programmer inden for Skive Anlæg og Børge Hansen, som er de første, der åbner dørene. Og det kan man google sig frem til ved at skrive åben virksomhed i Skive. Så skulle det gerne komme frem.
0: Hvornår holder I så de her arrangementer?
3: Den 8. oktober, der holder vi sidst på dagen et arrangement med åben værksted ude ved os, hvor jeg har nogle elever, der deltager og viser frem, hvad vi kan. Og så, det bliver meget uformelt, og vi slutter af sidst med en lille bid brød, sådan, og får en snak.
0: Jamen, jeg håber, der er en masse, der får sig tilmeldt det her. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I kiggede forbi her.
3: Selv tak.
2: Selv tak.
4: Kenneth Lauritsen giver dig mere musik til din eftermiddag.

Med Harry Styles og American Girls. Ja, så nåede vi også til vejs ende her for din eftermiddag. Madam, jeg er Kenneth Thomas. Tusind tak, fordi du lytter med. Og så er jeg også på plads igen i morgen eftermiddag fra klokken 14. Håber vi lyttes ved. Her efter nyhederne klokken 18, så kan du komme i dejligt selskab med Kasper Bach, som står for masser af hygge og mere musik til hele din mandag aften frem mod midnat. Så hold endelig bare radioen kørte lige her på Radio Skiva. Og en af de sidste, jeg der også spiller for dig her denne eftermiddag, ja, det bliver Young og Blitz, baby. Og så må du have en dejlig mandag aften. Hej du! Skate.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
18: Keep running!
17: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: You better get ready.
17: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
20: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
21: Spar har fødselsdag.
2: Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar hele Danmarks lokale supermarked

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Iltsvindet i de danske farvande og fjorde, og især i Skiveområdet, tegner igen i år til at blive rigtig slem. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Det har fået Danmarks Naturfredningsforening til at opfordre regeringen og Folketingets partier til at styrke indsatsen mod kvælstofforurening omkring de fjorde, hvor problemerne er størst. Lokalt hærger iltsvindet lige nu fjorde som Jarbæk Fjord, Skivefjord og Risgård Bredning. Men også flere andre danske fjorde og havområder er lige nu lagt ned af iltsvind. Ifølge Naturfredningsforeningen så er der med den nye lov om gødskning nu taget et vigtigt skridt i retning af et bedre havmiljø. Skive sidder fortsat med, efter der i weekenden blev foretaget en rokade i Divisionsforeningens bestyrelse. Foreningen bag de øverste fodboldrækker i Danmark oplyser, at FCK-direktør Jakob Lausen i weekenden overtog Viborg-direktør Morten Jensens plads i bestyrelsen. Skiftet skete på en generalforsamling i lørdags. Klubbosser fra en række fodboldklubber, blandt dem også Skive, er nu repræsenteret i Divisionsforeningens bestyrelse. Divisionsforeningen varetager klubbernes interesser og står blandt andet for afviklingen af de bedste fodboldrækker og salg af tv-rettigheder. Hver tiende elev bestod hverken dansk eller matematik ved sommerens afgangsprøve i 9. klasse. Det skriver DR. Af tallene fremgår det, at 10,5% af eleverne ikke får mindst 2 i hverken dansk eller matematik. Resultatet kommer efter, at en historisk ringe PISA-undersøgelse blev offentliggjort i sidste uge. Her fremgik det, at danske skoleelever går tilbage i niveau over en bred kam i både sproglige, matematiske og naturvidenskabelige fag. Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men det kommer til at koste erhvervslivet dyrt. Det vil nemlig koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det kom frem på et samråd i dag. Her slog skatteminister Jakob Engel-Schmidt dog fast, at det ifølge regeringen er pengene værd, fordi det skal være billigere for danskerne at købe ind. Forslaget møder dog hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at den lavere moms ikke nødvendigvis ender med at give lavere priser ude i supermarkederne.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I nat skyde og stedvis lidt regn med temperaturer mellem 10 og 15 grader varme. I morgen mest skyde med lidt regn hister her og temperaturer mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest ved kysterne stedvis hård vind.

Ja, vi har skudt løs 9 mm. Det her, det er The Minds of 99. Velkommen til din aften. Så blev det mandag, og mandag aften til med. Jeg hedder Kasper Bak, med helt varmt til 24. Lige nu med The Ravenets.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Jeg er rengøringsassistent og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Jeg fik faktisk 16.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
2: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
3: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
4: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
3: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
5: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
6: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen ringer med et tilbud.
7: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
8: Lørdag er det middelaldermarked i Breum. En del af Skive 700. Kom og vær med. Du kan opleve musik, værksteder, boder, rovfugleshow og meget, meget mere. Tag familien med. Det bliver hyggeligt og sjovt. Vi ses lørdag i Breum. Se mere på breumby.dk.
9: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev lokalbraget Skive FH mod TTH Holstebro tirsdag kl. 20. Vi glæder os til, at Danmarks bedste hjemmepublikum blæser TTH hjem uden point. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
10: Mønte, har du fodret hønsene?
11: Nej, fordi der er ikke mere foder.
10: Nå, så skal vi lige til Agroland.
12: Har I også høns i haven? Så husk, Agroland har både foder, drikkeautomat, fodertro og strøelse til din fjerkræ.
13: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
12: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
14: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
17: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
18: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%. Og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.
2: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
3: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
4: Hej, det er Joran fra Skive Fjord Morgen Roadway. Tag med til Blue Trail. Løb eller gå 14,6 km lang Skive Fjord og løs en quiz. Der er hold på 3, 4 eller 5 personer og vær klar lørdag 26. september fra Jelle i Østsalling mod Strandtangen i Skive. Køb billet og læs mere på Facebook under Blue Trail 2026. Blue Trail, et samarbejde mellem Skive Fjord Morgen Roadway og Skive AM.
5: Lad Fur Bryghus danne rammerne om din næste fest. Konfirmation, bryllup, fødselsdag, firmafest eller julefrokost. Vi har køkkenet, stemningen, øllet og masser af plads. Booker du hele aftens arrangement til minimum 50 personer, sørger vi for transport fra Skive. Se meget mere og book dit næste selskab på furbryghus.dk.
6: Skal du med, når Skive kvitter røg, dab og snus? Kom alene eller tag din nabo, ven, kollega, ægtefælle eller en anden med. Vi starter 20. oktober. Det er gratis, og vi støtter dig hele vejen. Læs mere og tilmeld dig på sundhedscenterskive.dk/kvitter.
7: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
8: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
7: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Too Many Nights, sangen som også havde en vigtig rolle i en af klassefestfilmene her fra Danmark. Med på Radio Skive, din aften, Christoffer, om et øjeblik lige efter Bruno Mars og Locked Out of Heaven.

0: Jason Derulo og Jaws 685 Savage Love. Der er nyheder klokken 19. Jeg er Kasper og er tilbage lige efter vejret.
1: Prøv.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere end du tror.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 19. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 krone per kilowatt-time. Her til aften er elprisen steget til det højeste niveau i næsten to år. Stigende gaspriser og mangel på vind og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. En ca. 80 ton tung kran væltede tidligere dag ind i en beboelsesejendom på Fredensgade i centrum af Silkeborg. Ingen er kommet noget til, men beboere i bygningen er blevet evakueret, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Uheldet er sket i forbindelse med et byggeri, hvor kranen væltede over i naboejendommen. Hvordan uheldet kunne ske, er endnu uvist, oplyser politiet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften og nat skydevejr, stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset, især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.

Portugal fra Benjamin Hav. God aften. 7:05 er klokken. Tak til nyderne, der er tilbage klokken 20 denne mandag. Jeg hedder Kasper Bak. Det her, det er Kelle Clarkson med Stronger. You know the

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er firmajulefrokosten booket? Hvis ikke, så skal du gøre det nu. Der er få ledige datoer hos Sport og Eventcenter Jebjerg. Julefrokost med god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
2: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Med Husqvarna buskryder får du en buskryder, der er nem at arbejde med, i den bedste kvalitet, med masser af power. Vælg Husqvarna buskryder til både professionelle og private. Kig forbi og lad os finde den Husqvarna buskryder, der passer dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
3: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
4: Nu kan du få tilskud, når du skifter til varmepumper, men beslut dig hurtigt, inden puljen er tom. Hos Limfjordens VVS gør vi det nemt at skifte og hjælper dig hele vejen. Vi anbefaler Vølund varmepumper. Det giver lavere varmeregning og en grønnere løsning til din bolig. Kontakt Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
5: Hos Den Gyldne Okse byder vi på en traditionel julefrokostmenu. Klassisk, som de fleste elsker. Vores restaurant danner de perfekte rammer for din julefrokost. Uanset om I er en lille gruppe på 6 personer eller flere. Book bord allerede i dag og få en mindeværdig aften med lækker mad og masser af julehygge. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
6: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en benuge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Har du brug for hjælp til at besvare e-post, til at få overblik over økonomien, til struktur eller de generelle problemer, der er i din hverdag? En indgang kan hjælpe dig med næsten alt. En indgang er et gratis tilbud til alle borgere over 16 år i Skive Kommune. Skal vi også hjælpe dig? Så kig forbi på torsdage mellem 13 og 15.30 hos Jobcenter Skive. Viborgvej 7B. En indgang. Vi følger dig hele vejen.
2: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen, Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
3: Gardiner skal være nemme at betjene, kræve minimal vedligeholdelse og samtidig kunne regulere både lys og indkig. Det får du hos Garant Skive. Book Garant Gardinbussen og få et uforpligtende tilbud på gardiner til dit hjem eller virksomhed. Det koster gratis. Eller kig forbi og se det store udvalg. Velkommen hos Garant Skive, Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1.
4: US Star Riders inviterer til åben hus denne lørdag fra 10 til 17. Med food, drinks og rigtig mange fede amerikanerbiler. Tag familien med og få et par hyggelige timer. Vi ses hos US Star Riders Møllegade i Skive.
5: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
6: Det har han. Vil du have det bedste til efterårets havearbejde, anbefaler vi Husqvarna skov- og havemaskiner. Lige nu sælges udstillingsmodeller af Automover til stærkt nedsatte priser. Ring og gør en rigtig god handel. Eller kig forbi HH Trælast og Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
7: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
8: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.

En af de største stjerner, vi har haft inden for popmusikken, hvis ikke den allerstørste, det er der ingen tvivl om. Desværre ikke blandt os længere. Han forlod den her verden alt for tidligt, tilbage i 2009. Michael Jackson her med Black or White. Og så er det tid til Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

Anne-Marie, Cassie og Digital Farm Animals med Don't Play. Frisk nyt i radioskivenhederne. Det er klokken 20. Vi skal også have kigget på vejret for resten af i aften, i nat og i morgen tirsdag. Det her, det er nyt fra Madonna, der er hjulpet på vej af Sabrina Carpenter ved Bring Your Love.

0: talk about.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
12: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
18: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
19: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
21: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
22: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
21: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
23: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på T.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 20. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 krone per kilowatt-time. Stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften og nat skydevejr, stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.

Somebody fra Downey. 8:05 er klokken. Tak til Radio Skive Nyhederne. Jeg er Kasper. Du lytter til din aften. Det er mandag. Det er Birdie med Wings lige nu. Værsgo. Sunlight.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

Internet Watch Souls tester for lidt tiden efterfulgt af Ray med Where's My Husband. Vi skal tilbage i tiden. Det skal vi sammen med den australske duo Savage Garden. Det her, det er The Animal Song.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.

Wherever You Will Go fra The Calling her, godt 20 minutter i 9 er klokken blevet. Du lytter til Radio Skive, KBH fra Nick & Jay, det er en ny single, lige efter Katy Perry med Part of Me.

Louis Capaldi, Someone You Loved. Jeg hedder Kasper, jeg er tilbage efter nyhederne. Det er klokken 21. Jeg stiller Lefty lige nu med Boston.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
17: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøgets Vinhandel i Skive.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 kr. Per kilowatt-time. Stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
1: Station.

Magdes hjælper Jonah Blacksmith fra Thy sammen Get Your Soyo Dancing. 8:05 er klokken. Velkommen indenfor. Jeg hedder Kasper. Du lytter til Radio Skive og Coldplay sammen med Big Sean lige nu. Det her, det er Miracles.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
11: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashet ledte til et kontor-crash.
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.

Amazing fra George Michael. Husk, Radio Skive kan du fange i Radio Skive-app over hele verden. Så er der altså mulighed for at lytte med døgnet rundt og ganske gratis. Så Gable lige nu med All I Ever Do.

0: Drøm mig væk fra Dima og Harry Styles med en ny single, der hedder American Girls. Der er godt 11 minutter til nyhederne kl. 22. Det bliver så også sidste gang for i aften. Jeg hedder Kasper Bak og er tilbage om et øjeblik. Alex Warren får du lige nu med Fever Dream.
1: How

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
12: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøgets Vinhandel i Skive.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowattime, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 krone per kilowattime. Stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.

Rasmus Sebak og søn med Sprækker. 10:05 blev klokken. Velkommen indenfor, din aften, og tak til de sidste nyheder for i aften. Der er frisk nyt igen fra ind- og udland og lokalområdet i morgen tidlig, når klokken er 6. Det her, det er DJ Khaled, Rihanna og Bryson Tiller med Wild.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skive også til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er du dum i hovedet?
6: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

To Know a Girl fra Lucas Graham og det gamle Opus hit fra 80'erne oprindeligt, samlet op af Hermes House Band for efterhånden rigtig mange år siden, det fik Life is Life. Lige nu der er det Linkin Park og Jay-Z med Numb Encore.

David Guetta og Bebe Rexha med I'm Good. Jeg hedder Kasper, og tilbage med det absolut sidste af denne mandag, lige på den anden side af klokken 23. Lige så ligeglad lige nu fra Erika Jane.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 23.

Stein og Tobias Rahim. Savner et menneske. Velkommen indenfor til det sidste af denne mandag aften. Jeg hedder Kasper, du lytter til Radio Skive. Det er Flowrider lige nu med Good Feeling her, hvor klokken er 4 minutter over 11. Velkommen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karat-kaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

En som dig, dansk klassiker fra danske Back to Back, og Alok og Khalid kiggede ind for med Dive Into Me. Lige nu, I Don't Wanna Miss A Thing, vi er tilbage i 1997. Det er filmmusik fra storfilmen Armageddon med blandt andet Bruce Willis. Her får du Aerosmith.

Tove Lohr-Stromare på Radio Skive, og så skal jeg sige tusind tak for i aften. Jeg hedder Kasper Bakker og er tilbage, hvis du har lyst, i morgen klokken 18 i morgen tirsdag. Lige nu, Alan Miles, Black Velvet. Hej med dig.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
15: Hussar!

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Automester. Vask bil. Ej, så er der våde veje. Støv. Fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, yeah. Velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 24.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv. Fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk. Automester.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Radio Skive. Din station.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøgets Vinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 01.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
15: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Disponent, der kommer og
18: styrer ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 02.